Nattu bidu għaldin il-ċelebrazzjoni eukaristika bil-ibumu bil-wiqfa nilqgħu l-Ministru tal-Fosna u nkantaw fl-imkien il-kelma tiegħek, paġna 12.

0: presenta al Messie, o tale ben, o tale Spiritus Santo.
1: Amen.
0: Il grazia ta sedna Gesù Cristo, l'imhabat allam, o l'aqda fil Spiritus Santo tkun ma'kom il-koll. Ta' ilna bħala wahda mit-talbiet li aħna nlisnu fit-talba li juallimna il-missierna. Namluha qabel kull qudiesa it-talba tagħna tal-maħfra, imma wkoll il-weda lill-Alla li aħna naħfru lil xulxin. Nitolbu il-ħnina ta' Alla nużaw ħnina ma' xulxin. Qed jixtieq Alla minna. Dan hu l-kmandament ġdid. Inħalluh jaħdem fina. Jew narfu kemm Alla jħobna quddiem l-imħabba kbira tiegħu nitolbuh jaħfrilna ħtijietna biex nitħejjew sewwa għal din il-laqgħa tagħna miegħu fil-qudiesa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u rilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bl-emin u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqatsa Marija d-dejjem Verġni, l-Anġlu l-Qaddisin kollha, u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lin Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja l-Alla. Fil-għoli ta' smewiet, baċi fl-art li l-bnedmin ta' rida tajba, infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inrodulek ħajr għal-glorja kbira tijek, mulej Alla sultan ta' s-sema, Alla missier li tista kollox, mulej ben wahdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier, inti tneħi n-nubiet ta' dinja henna għalina. Inti tneħi d-nubiet ta' dinja il-qattal tagħna. Inti qiegħed il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek għaddejs, inti waħdek mulej, inti waħdek il-ogħla Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nofru dil-qudiesa b'suffraġġju ta' Fredu Bajjadam. Nitolbu. Ħares lejna o Alla li taħlaq u tmexxi kollox u għatina li naqdu qalbna kollha biex inġarbu l-qawwa tal-ħnina tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu sidna li jwalla u miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Qari mill-ktieb ta' Ben Sirat għadha fuq Alla dawn ukoll ta' min jistmerhom u l-bniedem midneb mimlibihom. Min ifittex jitħallas bidejh isib ħlasu mingħand il-mulej li jifli sewwa d-nubietu. Aħfer il-proxmu d-nubietu u mbagħad titlob u d-nubietek jinħafrulek. Bniedem irawwem għadha b'qal ieħor u mbagħad se jfittex fejqan mingħand il-mulej. Min bniedem bħalu m'għandux ħnina u mbagħad se jitlob għal d-nubietu. Jekk bniedem jibqa' mgħaddab, min se jpattilu għal d-nubietu? Ftakar fl-aħħar ta' ħajtek u wieqaf mill-mibeda, ftakar fit-taħsir u l-mewt u waqgħod għall-kmandamenti, ftakar fil-kmandamenti u toboġġ il-proxmu, ftakar fil-patt tal-għoli u għala għajnejk għall-offiża. Il-kelma tal-mulej.
2: Inroddu ħajr lill-Alla.
1: Ħanin u twajjeb il-mulej.
2: Ħanin u twajjeb il-mulej.
1: Birek ruħ tiegħi il-mulej. Qalbi kollha imbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej. U la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek.
2: Ħanin u twajjeb il-mulej.
1: U jaħfer d-nubietek kollha. Ifejjaq il-mart tiegħek kollu. Jifdil il-ħajtek mill-qabar. Iħadnek bit-tjieba u l-ħnina.
2: Ħanin u twajjeb il-mulej.
1: Ma joqgħodx jitlewwem magħna u wanqas jinkorla għal dejjem. Ma mexix magħna skont ma ħaqhom ħtijietna. Ma ħallasniex skont ma ħaqha ħżunietna.
2: Ħanin u twajjeb il-mulej.
1: Daqskemm huma ismewiet il-fuq mill-art, hekk kbira tjubitu ma min jibża minnu. daqskemu winbijet il-vant mil-punent, ekku jbijet min-naħtijietna.
2: Ħanin u twajjeb il-mulej.
3: Ari, mill-litra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, ħadd minna ma jgħix għalih innifsu u ħadd ma jmut għalih innifsu. Jekk ngħixu, ngħixu għall-mulej. Jekk immutu, immutu għall-mulej. Sew jekk ngħixu, mela, sew jekk immutu, aħna tal-mulej. Kristu għalhekk miet u irxoxta biex ikun sit kemm tal-ħajjin u kemm tal-mejtin. Il-kelma tal-mulej.
2: Inroddu ħajr lill-Alla, nilqgħu x-xandira tal-Evanġelju billi bil-wieqfa inkantaw l-Alleluja.

Natikom kmandament ġdid jgħid il-mulej li tħobbu lil xulxin bħal ma ħabbejtkom jien.

0: Il-mulej ma'kum. Qarim l-Evangelju skont San Matteo.
1: Gloria mille.
0: F'dak iż-żmien, Pietru resaq lejn Ġesù qallu, Mulej, x'ikem il-darba jrid jonqosni ħijam biex jiena naħfirlu? Sa seba' darbiet? Wieġbu Ġesù, ma ngħidlekx sa seba' darbiet imma sa 77 darba. Għalhekk is-saltna ta' smewiet nistgħu nxebbuhom ma' wieħed sultan li rid jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu quddiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddomlu, is-Sinjur ordna li jinbijaw u martu u liedu u kull ma kellu. Ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddej inxteħet quddiemu jitolbu jgħidlu, Sinjur, stabar ftitbijam, kollox irrodlok. Is-Sinjur ġietu ħassra minn dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ u jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih mid-dinar. Qabdu minn onqu u beda jafsu. Ħallas dejnek qallu. Il-qaddej sieħbu, inxteħed quddiemu, jitolbu bil-ħniena u jgħidlu stabar ftitbijam u rrodlok. Imma dak ma ridx jaf. Maru xeħtu l-ħabs, sa ma jrot kull ma kellu jagħtih. Sħabu l-qaddejja raw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għand is-Sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bagħat għalih u qallu, ja qaddej ħażin, meta jiena ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabtni bil-ħniena, ma kienx imissek jent ukoll tħenna għal sieħbek kif ħennejt jiena għalik. U saħan bl-aħrax is-Sinjur għalih u taħ f'idejn min jaħru sa ma jrot kull ma kellu jagħti. Hekk jagħmel lilkom missier li hu fis-smewwiet jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom. Il-kelma tal-Mulej.
1: Tifhir lilek, Kristu.
0: Il-parti l-kbira ta' dan il-Vanġelu li għadna kemm smajna hija parabola. Storja maħluqa minn Ġesù biex jagħti talima. U t-talima hija ċara. Jekk aħna nistennew il-maħfra mingħand l-oħrajn, aħna mistednin anzi obbligati li naħfru. Mela dawn it-tnejn jispiċċaw, dawn iż-żewġ qaddejja jispiċċaw quddiem is-Sinjur għax kellhom id-dejn miegħu. Wieħed kellu ħafna 10,000 talent. Hija somma impossibbli illi trodda malajr. U l-ieħor mal-qaddej sieħbu mid-dinar. It-tnejn jitolbu lil min għandhom iħallsu u jgħidulu stabar ftit bija. Kollox irrodlok. Irrid titħin. Is-Sinjur ma dak l-ewwel qaddej li kellu ħafna dejn miegħu mhux biss jibatu, mhux biss jgħidlu tinkwetax, imma wkoll ħafirlu dejnu. Ħareġ minn fejnu m'għandux irott solt. Din Ġesù jgħidha biex juri il-ħnina kbira li għandu alla il-missier mal-bnedmin illi jaħfer ħafna, jaħfer dejjem. kif kien qal il-Papa Franġisku ftit wara li kien ġie magħżul bħala s-suċċessur ta' San Pietru, aħna l-bnedmin nippruvaw naħfru iva mela le, imma Alla jaħfer dejjem għax aħna l-bnedmin jibqalna kantunieri illi ma nilħuhomx bl-iskupa u ma naħfrux lil xulxin. Għadna nisimgħuha sal-lum mingħand ċertu persuni lejn xulxin lil dik ma naħfrilha qatt, lil dak ma naħfirlu b'xejn. Imbagħad forsi jmur quddiem Alla u nitolbu jaħfer lili. Veru, mhuwiex faċli, m'hinnix qed ngħid li huwa faċli, għax meta wieħed jonqos lill-ieħor ikunu qegħdin noħolqu ferita li tieħu żmien biex tfieq, jekk qatt tfieq. U anke jekk qatt ma tfieq, ifisser li kull darba li jiena mmiss ma' din il-ferita u nħoss l-uġieħ tagħha, inħossa taħraqni dik il-ferita ta' tant snin ilu li għadha kważi ħajja, huwa l-mument li naħfer. Tgħid li ma nistax ninsa, le ma ninsewx, għax il-memorja tagħna hi kif inhi magħmula. Imma kull darba li niftakar jiena rrid naħfer lil dik il-persuna. Anke jekk forsi mhux kull darba jiena semmur noqgħod nuri b'ġesti tal-bnedmin li jiena qed naħfer, imma fil-font ta' qalbi jiena nkun ħfirt għax anke jien quddiem Alla kelli għandi u se jibqali bżonn illi niġi maħfur jew maħfura. Is-Sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejnu. Imma dan ma għamilx l-istess ma' min kellu jagħtih ħafna inqas minn dak li kellu jagħti hu lis-sit tiegħu. Kemm għandna bżonn eżis tiegħi illi narfu il-kobor ta' Alla u ċċo kontana, għax dan kollu ġej mill-fatt li jiena mpoġġi li l-nifsi fiċ-ċentru ta' kollox, li jien niddeċiedi lil min naħfer u ma naħfirx, li kollox idur miegħi, imma mhux hekk il-ħajja tal-bniedem. Il-bniedem il-ħajja tiegħu hija mislufa minn Alla. Il-ħajja tal-bniedem hija regal li rridu ngħixuh. Araw kemm jitkellem tajjeb il-ktieb ta' bin sirak fl-ewwel qari tal-lum. Ftakar fl-aħħar ta' ħajtek u wieqaf mill-mibeda. Dar ikollna nitkellmu ħafna minn dawk li nsejħulhom in-novismi, jiġifieri dawk tal-aħħar tal-ħajja tagħna, il-mewt, il-ġudizzju, il-ġenna jew l-infern. Imma forsi kien ikun hemm min jgħidilna intom qed titkellmu fuq dan biex tbeżżgħu lin-nies. Mhux biex inbeżżgħu, imma biex nuru r-realtà. Ftakar fl-aħħar ta' ħajtek kemm funerali jsiru huma kollha bnedmin illi spiċċaw il-mixja tagħhom hawn fuq din l-art u għaddew għal ħajja oħra. Anke jien mhux dawk biss għaddew, jien ukoll irrid ngħaddi għal ħajja oħra. U allura irrid nieqaf milli nara lill-oħrajn f'dawl ta' supervja, imma nara lill-oħrajn b'għajnejn ta' ħniena. Ftakar fit-taħsir u fil-mewt u oqgħod għall-kumandamenti. It-taħsir tal-ġisem li kif malli ir-ruħ tinfired minnu jibda jitmermer, jibda jittiekol minn ġewwa stess. Iva zistijaj, jek jinżommu dan u dimajnejna, forsi l-imġiba tagħna tista' tkun aħjar. Għaliex ngħid forsi? Għax dejjem jibqalna xi nżommu għalina ta' bnedmin li aħna din hi n-natura tagħna. U allura li tolbu ta' kuljum lill-mulej il-grazzja li narfu x-xejn tagħna u kemm għandna bżonn illi fil-waqt li nitolbu l-ħniena tiegħu aħna wkoll nuru ħniena ma' xulxin. Ftakar fil-kmandamenti u tobbodġ il-proxmu. Tiġina mibeda, Iva, għax aħna bnedmin. L-aktar meta xi ħadd jagħmlilna xi ħaġa kbira, Iva, tiġina mibeda. Għax hija naturali. Jo dan ma jfissirx li jisewwa u rridu nagħtu għar-rieħ. Imma li kontinwament b'għajnuna ta' Alla nitfa' l-ilma fuqha ħalli n-nar tagħha ma jħeġġieġ. Għax ħanin u twajjeb il-mulej u jaħfer dnubietek kollha. Ifejja il-mar tiegħek kollu. Jifdil il-ħajtek mill-qabar u kemm isabiħa. Iħadnek bit-tieba u l-ħnina. Jew inħallu lill-mulej. Iħabbibna kontinwament miegħu u ma' xulxin. Għax ħadd minna tieni qari tal-lum ma jgħix għalih innifsu u ħadd ma jmut għalih innifsu. Jekk ngħixu, ngħixu għall-mulej. Jekk immutu, immutu għall-mulej. Ejjew mela kif għadna fiċ-ċans inħallu lill-mulej iħobna u aħna nħobbu lil xulxin. Nagħtikom kmandament ġdid. Jgħid il-mulej li tħobbu lil xulxin bħal ma ħabbejtkom jien. Ma kienx kmandament ġdid għax kien ilu li jintqal. Imma huwa ġdid għax kuljum mill-ġdid ngħixu, inħadmu u ngawdih. Nirringrazzjaw lill-mulej dalodu. Aħna li bdejna din il-ġurnata fil-bilaqa tagħna mal-mulej. U nħalluh ikompli jiżra fina. Iż-żerrija ta' mħabtu il-qawwa ta' ħnintu u l-glorja tal-paċi tiegħu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.

0: Birekint mulija tal-ħol jinkol xudu bitek tajtna tal-imbit li din nafru l-ekfru tad-dira u xol il-midem li minnu sira li na xor tar-ruħ.
1: Imbirek alla għal-dinja.
0: Pomlu unidma u d-dinja me kamel li kun joġbog dan il-sakrifiċu li sejrin nafru l-ek nad-dafna.

Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom kien joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Ħen għalina mulej u isma' t-talb tagħna. Ilqa bit-tieba dawn l-offerti tal-qaddejja tiegħek biex l-offerta li għal ġieħ ta' ismek saritlek minn kull wieħed u waħda minnhom tkun tiswa s-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew mulej mis-sir qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu sidna. Intlaqt id-dinja b'kull ma fiha u qassamt il-jiem u żminijiet. Sawwart il-bniedem skont ix-xbija tiegħek u għedtu fuq l-ġubijiet tal-ħolqien biex f'ismek jaħkem fuq il-ħlejjaq kollha u jfaħrek bla qiegħda fl-emejjel kbar tiegħek. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u ferħ kbir inta nnulek għaddejs, għaddejs, għaddejs li Alla tal-eżerċti is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek sanna flola tas-smewiet kbirek minn ġej f'isem il-mulej u sanna flola tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull qudusijam. Għaddess għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħa il-ħobs rad il-ħajr qasam. Tal id-dixxipli tiegħu qal: "Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom."

Ecco colvara liklam hal kalci rejarad del hair tal discipli tio al khudu u shorbu minnu l kol ashdan u al kalci tademmi tal pat il jdid li yibqa al dejjem dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollam għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.

0: Danu il-misteru tal-fidi.
1: Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi inħabru l-mewtijek mulej sama tiġi.
0: Għalhekk aħna u namlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajjem u l-kalġi tas-salvazzjoni u rroddu lek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Leon 14, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-qaddej tiegħek Fredu Bajjana u f'ħutna l-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqatsa u Malla Marija, ma' San Giuseppe ir-raġel ġus tagħha, mal-Apostli, San Giorgio Preka u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom nfaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorija għal dejjem ta' dejjem.
2: Amen.
0: Fit-triq tagħna lejn is-sema, il-mulej jistedilna dejjem biex niftakru fl-imħabba u fil-ħnina kbira tiegħu. Fil-waqt li nitolbuh dawn iż-żewġ doni l-imħabba u l-ħnina tiegħu, nitolbuh jenna wkoll naqsmuhom ma' xulxin. L-istess kliem li għallimna Kristu. Infaħru li l-allam u nejdu fl-imkien, missirna li jinti fil-smewiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritin, kif fil-sema, ek fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina għallum, għafrilna d-nubietna, għal-maħna naħfru li l-minuħati għalina, l-addaħħalniex fil-tġrib, iżda eħlisna mid-deni, eħlisna nitolbuk mulej minn kull-deni. Għatina fit-tieba u fil-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex ikunu ħilsa d-dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Għana u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed il-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi, tħarix lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-simulaq da li jintrejt fija li teħxu s-saltan għal dejjem, ta' dejjem.
1: Amen.
0: Il-paċi tal-mulej tkun dejjem makum. Ejja u natu sinjal ta' paċi li xulxin.
1: Ħaruf talla li tneħħid nubitta d-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubitta d-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubitta d-dinja għatina il-paċi.
0: Danu l-ħaruf talla, danu jneħħid nubitta d-dinja. Ħen jindawk u ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
1: Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt. L-Ewkaristija taqadna ħaġa waħda ma' Kristu u ħaġa waħda bejnietna. Ejjew f'dan il-mument nersqu bil-qima lejn l-altar biex niġġibu lil Ġesu fil-waqt li nkantaw Ejja wara Ġesu, paġna 26.

Grazie, signor Allam. Nitolbu. Amel mulej li jiddon tas-semam li jirċevejnam jaħdem bil-qawwa tiegħu fir-ruħ bil-ġisem tagħna u li bkull ma nagħmlu jmexxina dejjem hu u mhux is-sensi tagħna. Bi Kristu sidna il-mulej magħkom iberikkom u jħariskom Alla li jista kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Għandna xi avviżi għada 2-14 ta' Settembru hija l-festa tas-salib imqaddes. Nivveneraw l-għodha tas-salib li fuqha s-Salvatur tagħna ta' ħajtu għalija. Tlieta il-15 ta' Settembru hija l-festa ta' Marija Addolorata. Inħarsu dawn il-ġranet billi nieħdu sem fil-Qudisa. Tlieta bejn is-sitta u s-seba ta' fil-għaxija fil-Bażilika tagħna ikollna sija ta' talb f'ġieħ id-Dolori ta' Marija Santissima. Insellmu lill-emigranti li issa qed jibdew jirritornaw lejn il-pajjiżi fejn jgħixu, infakruhom fir-rivista x-xara u l-kalendarju tal-parroċċa għas-sena d-dieħla. Infakru lill-għarajjes li jixtiequ jiżżewġu biż-żwieġ sagrament li huma mitluba jibdew il-mixja bit-tħejjija għaż-żwieġ sentejn qabel il-ġurnata tat-tieġ. Dan japplika wkoll għal dawk li se jibdew it-tieni sena tal-kors. Applikazzjonijiet jinkisbu mill-uffiċċju parrokjali. Il-ġenituri tat-tfal ta' year one se jibdew id-dottrina huma mitluba jirreġistraw lil uliedhom permezz tal-QR code li tinsab fuq il-bulettin. Grazzi tal-ġenerożità lejn il-missjoni ta' Sister Marta Joy ġewwa Merida il-Messiku, is-somma li jinġabret mit-tfal waqt il-novena ta' filgħodu waqt il-pontifikal tal-festa u mill-kaxxa fil-Knisja kienet ta' 5,200 euro. Il-ħadd it-tajjeb lil kulħadd. Nitolbu għal xulxin.

Nqumu bil-wifq nilqgħu s-saċerdot għaddin il-qudisa tal-24 ħadta matul is-sena. Inkantaw diħla ġo qalbi, paġna 24.

0: Risenta al mistero, tal bene, tal spirito santo.
1: Amen.
0: Il grazia ta sidna Gesù, l'imhabba tal al mistero, l'adaf, l'spirito santo, tkun ma'kom il-kull.
1: Umija kukod.
0: Uti, jew narfu ħtijietna. Biex nitħejjew tajjeb bħal niċċelebraw il-misteri għad-disa. Int li tiftaħ dirajk li l-mitimbin u taħfrilhom mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Int irrajiet tajjeb li tara fin-naċ tiegħek Kristu ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem.
1: Amen.
0: Glorja l-Alla fil-għoli tas-smewwiet. U paċi fl-art l-bnedmin tarjeda tajba, infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuċiħ. Irroddu l-ek ħajr għal-glorja kbira tijek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla missir li tista kollox. Mulej Iben wahdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missir. Int li tneħied nobiet ta' dinja ħenna lina. Int li tneħied nobiet ta' dinja il-qajt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina, għaliex int waħdek għad-dins, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolb. Ħares lejna u Alla li taħlaq u tmexxi kollox. Għatina li naqdu qalbna kollha. Biex inġarbu l-qawwa tal-ħnina tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla u li miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
2: Qarim il-ktieb ta' Bin Sirak. Għadab u illa dawn ukoll ta' min jistmerrhom u l-bniedem midneb mimli bihom. Min ifittex jitħallas bideh. Isib ħlasu minant il-mulej li jifli sewa dnubietu. Aħfer il-proxmu tijek dnubietu u imbagħad titlob u dnubietek jinħafrulek. Bniedem irawwem għadab għall-ieħor u imbagħad se jfittex fejqan minant il-mulej. Min bniedem bħalu m'għandux ħnina u imbagħad se jitlob għal dnubietu. Jekk bniedem jibqa' maddab, min se jpattilu għal dnubietu? Ftakar fl-aħħar ta' ħajtek u wieqaf mill-mibeda. Ftakar fit-taħsir u l-mewt u waqgħod għall-kmandamenti. Ftakar fil-kmandamenti u toboġġ il-proxmu. Ftakar fil-patt tal-għoli u għal għajnejk għall-offiża. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Ħanin u twajjeb il-mulej.
1: Ħanin u twajjeb il-mulej.
2: Birek ruħ tiegħi il-mulej. Qalbi kollha imbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej. U la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek.
1: Ħanin u twajjeb il-mulej.
2: U jaħfer dnubietek kollha. Ifejja il-mart tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tieba u bil-ħnina.
1: Ħanin u twajjeb il-mulej.
2: Ma joqgħodx jitlew hemm magħna u anqas jinkorla għal dejjem ma mexiex magħna skont ma ħaqhom ħtijietna. Ma ħallasniex skont ma ħaqha ħżunietna.
1: Ħanin u twajjeb il-mulej.
2: Daqskemm huma smewwiet il-fuq mill-art, hekk il-kbira tjubitu ma' min jibża minnu. Daqskemm hu inbiegħed il-vant mill-punent, hekk hu ibiegħed minn ħtijiet minna ħtijietna.
1: Ħanin u twajjeb il-mulej.

0: المولاي معكم.
1: مياك وكل.
0: أريم الإفانجيليو سكون سان ماتيو.
1: غلوريا ليلك مولاي.
0: فداك الزمان بيترو رسق لين يسوع وقال له مولاي شي كم الدار بيريت ينقص نهيا بشينا نغفر له سسبا دار بيت ويجبو يسوع ما نيدلك سسبا دار بيت إما سسبا وسبين داربا għalek jissaltna ta' smewiet nistow inxebħuwa ma' wieħed sultan li rrit jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan ħadulu quddiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddomlu, is-Sinjur ordna li jinbihom hu, martu u liedu u kull ma kellu. Ħalli b'hekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddej jinxteħed qoddim u jitolbu u jgħidlu Sinjur, stabar ftitbija kollu xirrodlok. Is-Sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej batu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ u jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih 100 dinar qabdu minn onqu u beda jafsu. Ħallas dejnek għallu. Il-qaddej sieħbu jinxteħed qoddiemu jitolbu bil-ħnina u jgħidlu stabar ftit bija u rrodlok. Imma dak ma rridx jaf. Mar u xeħtu l-ħabs sa ma jrod kull ma kellu jagħtih. Sħabu l-qaddejja raw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għanti s-Sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bagħat għalih u qallhom ja qaddej ħażin. Meta jiena ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabtni bil-ħniena, ma kienx imissek int ukoll tħenna għal sieħbek kif ħennejt jien għalik. U saħan blaħrax is-Sinjur għalih. U taħ fidejn min jaħru, sa ma jrod kull ma kellu jati. Ek jagħmel lilkom missier li hu fis-smewwiet, jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom. Il-kelma tal-mulej.
1: Tifhir lila Kristu.
0: Żgur li hawn xi ħadd hawnhekk minnha illi kemm ilu ħaj ġraw l-affarijiet illi weġġgħu ħafna, nies familjari, barranin fuq ix-xogħol. Semmu lil min tridu. Illi ittieħdulu saritlu xi ħaġa, ingħatalu xi ħaġa, illi weġġgħu ħafna. U qudiem deni kbir illi jġarrab fil-ħajja r-reazzjoni hija ta' mibeda. Ir-reazzjoni ħafna drabi hija li l-mibeda mbagħad tissarraf fażlijiet minn qrati, manki jekk dak li jkun ma jitlax f'qorti u jieħu ġustizzja, ma jfissirx illi għax kulħadd ġustizzja se jerġa' jiftaħ ir-relazzjoni ma' min weġġu, ma' min ġalu jbati. Però mhux biss jista' jkolli dak li jkun ma jitlax il-qorti imma minħabba diversi raġuni kollu jgħix sal-aħħar nifs ta' ħajtu b'dan il-pis tqil. B'din it-tifkira u min jipprova jinsa ma jiftakarx kuljum jew ikun hemm ħwejjeġ li jfakruh jgħaddem minn fejn għalqa, jgħaddem minn fejn post jgħid tara dak jew forsi jiltaqa' ma' dak li jkun fit-triq u jiftakar le xi ġralu. Proprju il-kelma tal-la tal-lum titkellem fuq din is-sitwazzjoni. Anki għal dak fostna li forsi m'għandhomx din l-esperjenza. Grazzi mulej. Jiġifieri ma ġarbux weġat kbar fil-ħajja, ma sarulhomx inġustizzji kbar. Allura ma jfissirx li l-kelma ta' Alla ma toċċ għalihom, speċi għax m'għandhomx jagħtu xejn lil ħadd. Okej? Qegħdin sewwa ma' kulħadd. Ma jistgħux jiġifieri jħossuhom barranin għal dan il-Vanġelu. Għax il-Vanġelu il-kelma ta' Alla miex għal xi kategorija ta' nieħis, miex jiġifieri il-kelma ta' Alla tal-lum miex għal dawk illi fil-ħajja ġarbu weġwad kbar u l-kelma ta' Alla llum qiegħda tgħidilna isma' tiegħu taħfru. Allura u biċċa minna illi dejn forsi tgħod tal-ħajjithom ilhom jiġu l-Knisja żmien u jafu li hemm barrem nies li ma jkellmuhomx, hemm barrem nies illi ma jaħfrulhomx. U allura għabu ħrajnu kol fosna li jgħidu ħna mannix minn dawn il-problemi. Allura jħossu għan barra, li din il-kelma hija għal kulħadd, għal kull wieħed u waħda minna. U appuntu hija kelma li titkellem fil-qalba tagħha fil-maħfra. U l-mistoqsija kbira appuntu li għamil San Pietru li l-Ġesu jgħidu huwa hemm limitu għal-maħfra. Ġifri hemm xi darba fil-ħajja li tgħid daqshekk. Din hija mistoqsija kbira, hemm xi darba fil-ħajja sitwazzjoni li tgħid jien sa hawnhekk ser naħfir, jew hemm xi darba sitwazzjoni fil-ħajja fejn tgħid mhux sewwa taħfir. Mhux sewwa taħfir. Issa Pietru jolli s-sitwazzjonijiet ta' tensjoni jgħidu sa seba' darbiet. Jiġifieri diġà li taħfir darba huwa jiebes, aħseb wara tnejn, aħseb wara tlieta, aħseb wara seba. Seba jiġifieri l-asta San Pietru tal-maħfra għolija ħafna l fuq. U r-risposta ta' Ġesù hija risposta li bija jgħid. Ma ngħidlek sa seba darbiet, imma sa seba u sebgħin darba. Sa mhix kwistjoni li noddu n-numri sa 77 darba u 78 ma taħfirx. Hawnhekk għaw lob bil-kliem, jekk is-seba' huwa fil-mentalità tan-numri, all right, dejjem mhix fil-mentalità ta' dawk li jilagħbu t-tombla, imma fil-mentalità tal-iskrittura, in-numru 7 huwa numru perfett. Issa 77 huwa perfett fuq perfett, jiġifieri qed jgħidu fi kliem ieħor dejjem. Rridu nsaqsu imma għalfejn Ġesu jgħid din il-ħaġa. Għax ġiet wara jgħid din il-parabola li titkellem u hija serja ħafna. Għaliex forsi jista' jkun li hawn xi ħadd hawnhekk fostna li fis-sitwazzjoni tal-ħajja tiegħu ħafir. U ħafir għal diversi raġunijiet. Jista' jkun li ħafir biex isalva il-familja tiegħu. Imma l-maħfra ma saqaħna li nsara ma naħfrux biex insalvaw il-familja tagħna. Forsi hawn minn ħafer illi jgħidlek isma' ħassejtni aħjar. Psikoloġikament ħadd pariri, insomma, nisimgħu ħafna kliem jien let go, titabbiex bil-pis ta' dak kull. Ma il-maħfra mhijiex m'għandix issir l-ewwel u qabel kollox biex inkun aħjar. Dawn li qed insemmi jistgħu jkunu affarijiet oħra huma kollha frott ta' ħwejjeġ oħra. Għaliex? Għaliex biex issalva lill-familja tiegħek tgħid ħa naħfir, għandek bżonn tiġi l-Knisja. Il-marilli kemm hawn nies li ma jiġux Knisja u ħafru biex isalvaw il-familja tagħhom. Jew inkella tgħid biex inħossni aħjar, fimt biex ma nimraġġ. Għandek bżonn tiġi l-Knisja, għandek bżonn tisma' l-Vanġelu. Marilli kemm hawn nies l-għanità kollha kapaċi tasal illi tista' tgħix aħjar jekk taħfer. U dejjem appuntu bil-parametri taħfer imma b'dan il-limitu, b'dak il-limitu sa hawnhekk. Jiġifieri il-kelma ta' Ġesù, il-fatt li qegħdin hawnhekk, il-kelma tiegħu iddawwa lir-realtà tal-maħfra li jmur li lejn minn dawn ir-raġunijiet. U fil-fatt Ġesù ma joqgħodx jitkellem mill-fatt li s-salva il-ħajtek jew il-familja tiegħek jew iċ-ċirkustanza, ma assolutament ma joqgħodx jitkellem minn dawn l-affarijiet. Ġesù jippreżenta il-każ ta' dan is-Sinjur illi kellu n-nies midjunin miegħu, wieħed minnhom kellu dejn enormi. Dorodu fit-tixt bħalissa kemm tiġi. l-10,000 talent. Jiġi madwar iktar minn 400 miljon. Ejt li jint, l-ewwel net kif għamel dan id-dejn kollu. U t-tieni kif dan ir-raġel jippretendi jgħidu sma stenna ftit sta barbija, okej, imbagħad nagħtik kollox, ejt li jint minn fejn ġibu. U għalhekk id-deċiżjoni tas-sultan kienet li jinbih u kull ma kellu. U l-ieħor jgħidu sta barbija u s-sit x'jagħmel iħenna għalih u jaħfil dejnu. Iktar minn 400 miljon. Tajjeb dan joħroġ u jsib sieħbu li kellu jagħtih mid-ġurnata paga mid-dinar, mid-ġurnata paga. Qabtu minn hawn u xeħtu l-ħabs. X'inhi tgħidilna din il-parabola? Meta titkellem minna illi aħna bħal dan il-bniedem maqsumin. Il-mistoqsija l-kbira hija inti. Jiena, dawn l-erba tiegħi fuq din l-art, kif qed ngħixu? Għax hemm żewġ modi kif tgħix il-ħajja. Tista' tgħixha bħala wieħed illi kulħadd għandu jagħtik. Jiġifieri kulħadd għandu id-dejn miegħek. Huwa mentalità u stil li aħna nistgħu nitrabbew, ngħixu u nikbru u mmutu bih. Ngħix ħajti li kulħadd għandu jagħtini. U nista' ngħixu koll il-ħajja bħala dak li jiena għandi id-dejn. Għandi d-dejn man-nies li ngħix magħhom min jaf forsi bil-klim tiegħi, bl-emil tiegħi, bl-aġir tiegħi, għandi d-dejn ma' dak kollu li jdawwarni, għandi d-dejn mal-ambjent, għandi d-dejn mas-soċjetà, is-sem tiegħi lejn dak kollu li huwa madwari jagħmilni persuna midjuna. Jiena nieqes mill-imħabba u jekk jiena nieqes mill-imħabba jiena allura medjum. Infakkarkom li din il-quddisa bdejnija billi ngħidu li aħna medjunin. Illi aħna ħatjin. U lill-mulej bħal dan ir-raġel tal-parabola qed nilu ħenna għalina. Għat li d-darbiet fil-bidu tal-qudisa edna mulej ħnina. U ħnina għalija mhux għal minn maġiġ dal-għodu il-qudisa. Tlabna li l-mulej jistabar bina, bija, u mhux b'xi ħadd ieħor. U allura din il-ħaġa m'għandix għalfejn noqgħod nilabora aktar, poġġina ħafna f'postna. Għax sakemm jiena ma naranix midjun għandi bżonn ta' ħnina. L-ewwel qabel kollox ara int kif int quddiem Alla. Għaliex jista' jkun li u din ġieli nisimgħuha ngħiduha bejnietna u anke jien bħala saċertont nismagħha. Fader, jien m'għamilt xejn ħażin. Issa jew jien personalment ħażin ħafna u naħseb li jien ħażin ħafna. Imma kbira ta' irid ikollok ma nafx li ma wiċċ biex tgħid li jien m'għamilt xejn ħażin. M'għamilt xejn ħażin. Jiġifieri inti kull nifs ta' ħajtek, kull ħsieb tiegħek, kull emil tiegħek. Huwa mumli bl-imħabba. U din hija gravi aktar meta tgħiduha lilna l-qassisin li nafukhom. Għax aħna għandna din is-saħta li nafu lil xulxin. All right, xi ftit jew wis nafu lil xulxin. Jiena l-inkwiet tiegħi mhuwiex tant li dak li jkun jgħid hekk u li nejt jien hekk ukoll x'in imur inqer kultant ngħid u iva jien m'għamil xejn 15 ilu, meħ 15 law m'għamil xejn speċjali, kien hemm 15-ijiet u żminijiet fejn għamilt, imma din il-ġim dawn il-15 kienu pjuttost tranquilli. U xi drabin inbijet il-qrar nħalli ħal xahar, għax m'għandi xejn. Ma possibbli li aħna jista' jkunna għarfin tagħna nfusna. Daqshekk qawwi li ngħid li jiena m'għandi xejn ħażin. Allura diġà din il-ħaġa tpoġġina taqlanna minn postna. Għaliex fil-verità fannat fil-ħajja tiegħek quddiem l-imħabba ta' Alla, mhux quddiem l-imħabba ta' dik il-persuna li suppost ħabbitek jew irrispettatek jew ma nafxiex qabbelilek inek innifsek magħha, dak mhux qbil tajjeb. Ma tistax inti tqabbelilek innifsek, ma min għamillek id-deni, ma tafx li inti ħatejt, ma jiena ma għamilx bħal ma għamilli jew, dak x'għandu x'jaqsam. Qabbelilek innifsek, min inti s-salvatur tiegħek, min inti r-riga tiegħek huwa ħadd ieħor, ir-riga tiegħek huwa x'għamel Alla għalik, mhux x'għamel għalik ħadd ieħor, x'għamel Alla għalik u dan id-diskors hawnhekk nisimgħuh. Balik idin hawnhekk, x'għamel Alla għalik. Jekk m'għamel xejn għalik, jiena kieku nibża inkun qrib tiegħek. Għalfejn? Għax miskien jekk jien intajjer tifri miegħek. Għax se tifqani. Għax din hija traġedja tal-bniedem illi aħna minn naħħa kapaċi naslu wkoll għall-arfin. Illi jaħna midjonin ma' Alla. Illi verament Alla jadirna, Alla jieħu paċenzja bija, Alla volja jiena nitrattaħ ħażin, ninsieħ, inwarbu, nidejbih, noħloq Alla tfolu tqablu, xorta waħda jibqa' jsus warajja. Xorta jibqa' waħda jibqa' jagħtini ċans. Dak fuq naħħa. Fuq in-naħħa l-oħra, miskien int minn mill-proxmu tiegħi jitajjar difru miegħi għax insalbu. Imma tinnutaw kemm hawn qasma fina nfusna. Qasma li hija ta' dan ir-raġel li dan min-naħħa jiġi maħfur dak id-dejn kollu. Min-naħħa l-oħra mal-proxmu tiegħu appunt ma jaħfirx ċekċika. Din hija l-qasma li tinsab fina il-bnedmin. U l-kelma ta' Alla l-lum edha tistedinna biex aktar ma naħarsu lejn il-ħajja bħala aħna midjunin kbar ta' Alla minn hawn naqra oħra fil-konsagrazzjoni ser Ġesù ser jerġa' jgħidilna dan huwa ġismi u demmi moti u mxerret għal-maħfra ta' d-nubiet kollha, tal-bnedmin kollha. U tikka qabel ma nitqarbnu sejr innejdu ħaruf talla henna lina. U tikka qabel ma nitqarbnu x'sejr innejdlu aħfrilna nobietna bħalma naħfru lill-minuħati għalina. Il-mulej ikun ma' kull wieħed u waħda minna. Tali mod li l-ħajja li qegħdin ngħixu, l-esperjenza ta' fidi, tkompli tikxef din il-qasma, din il-firda fina nfusna, fejn qegħdin siq fuq naħħa u siq fuq oħra. Li din hija xi ħaġa li jiġġeninna, hemm xi ħaġa li mhix sew. Aħna sħaħ jew m'aħniex. Jiena bniedem sħiħ. Jiena l-istess wieħed li qiegħed quddiem Alla u quddiem il-bnedmin. Jekk jiena quddiem Alla mod u quddiem il-bnedmin mod ieħor, hemm xi ħaġa li mhix sejra sewwa. Hemm xi ħaġa serja ħafna li mhix sejra sewwa. L-Iskrittura tgħidilna inti kif tista' tgħid li tħobb lil Alla li ma tarax. Imbagħad ma tħobbx lil min tara. L-Iskrittura tgħid l-istess kejl li bih inti tkejjel lil ħadd ieħor jekk huwa dejjaq, jekk huwa to the line u to the book, dak ikun l-istess kejl li jitkejjel lilek.

0: jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla. Imin issell mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imin issell mhux magħmur natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu s-Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuħ għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. Fit-tielet jum għamen bejn l-mwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-Missier għandi jerġiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispirtu s-Santu mulej li jagħti l-ħajja. Li ġej mill-Missier u mill-Iben li huma qiegħu mweġġa' fl-imkien mal-Missier u mal-Iben. U li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mogħdija waħda għall-maħfra tad-nobiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja taż-żmien li ġej. Amen. Ħut Jeżis, Alla l-Missier huwa għani fil-ħnina. Huwa jaħfer u jinsa d-nubietna kollha. Nitolbuh biex aħna niftakru u nitalmu minnu kif naħfru lil xulxin. Għal kull invokazzjoni nirrispondu bħas-soltu.
1: Għal kull min jemmen fi Kristu biex iwarra pit-tentazzjoni tal-firda li ġġib il-mibeda, nitolbu.
2: Ismana nitolbu.
1: Għall-awtoritajiet ċivili biex fil-ħarsin tal-paċi pubblika jipremjaw li min jaħdem favur il-maħfra kull fejn hemm it-tilwim. Nitolbu.
2: Ismana nitolbu.
1: Għal dawk li huma miġġeldin fil-familji jew fil-ġirien tagħhom biex isibu toroq kif jgħixu fl-imkien fil-paċi. Nitolbu.
2: Ismana nitolbu.
1: Għalina, biex niftakru fil-klim tiegħek aħfru u tkunu maħfura. Nitolbu.
2: Ismana nitolbu mulejn.
1: Għall-irwieħ ta' Saverio, Bernarda u Carmelo tewma biex il-mulejja tiegħhom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu.
2: Ismana nitolbu mulejn.
0: U Alla Missier, inti ġust u mim l-imħabba li taħfrilna meta aħna naħfru lil-ħotna. Oħloq fina qalb ġdida li tixbaħ lil dik ta' ibnek. Qalb li tkun akbar minn kull offisa biex infakru lid-dinja kemm inti tħobna. Bi Kristu sidna.
2: Amen. Nibqgħu bil-wifqa waqt li jtellgħu l-offerti u nkantaw fl-imkien dak li tajtna, paġna 42.

0: Ittolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox.
1: Jien qalbulej minn idejk is-sagrifiċċju it-tana tal-Knisja mqatsa kollha tiegħu.
0: Henna għalina mulej u isma' talbna. Il-qabit jibada l-offerti biex l-offerta li għalġieħ ta' jismek saritlek minn kull wieħed waħda minna tkun tiswa għas-salvazzjoni ta' kulħadd. Bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Nerfu lobna l-fuq.
1: Fowhom lejn il-mulej.
0: Niżoħħaj lill-mulej għal tal.
1: Hekk sewwa u xieraq.
0: Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien inroddulek ħajr bi Kristu sidna. U bit-twelid tiegħu bħala bniedem ġeddet il-bniedem il-qadim. Bil-mewt tiegħu ħassar dnubietna. U wara li bil-qawmin tiegħu daħħalna f'ħajja ġdida, bit-tlugħ tiegħu fil-lemin tiegħek missier fetħilna l-bibien tas-sema. Għalhekk flimkien mal-anġli u mal-qaddisin kollha intennulek l-innotati fħir u nkantaw bla jeda.

għaddi stassew intimulej, inti lajina ta' kull qdusija, għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijak. Biex jisiru għalina il-ġisem u bid-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jenata biex minn rajja ħibati ħall-ħobs, radlek il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

Ekko kolwara li kilaħa l-kalċi, reġara d-dilħajr, tali d-disċipli tijowu għal. Hudu u jxorbu minnu il-kol. Għax dan huwa il-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-nobiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.

0: Da noi il mistero tal fidi, quel darba.
1: Darba l'inizio dal hop, se ne sciolgo dal calci, il habru il meuti e mulei samatigi.
0: Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nafrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Rraddulek ħajra xogħol tilqana quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jagħmilna ħaġa waħda bejnietna lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Għomnek miġbura f'dan il-jum li fih Kristu ħareġ rebbieħ fuq il-mewt u tagħna sehem mill-ħajja ta' dejjem. Wittaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum l-isqof tagħna Anton l-isfijiet is-saċerdoti id-djakni il-poplu li inti ksib tal-jum. Ftakar ukoll fil-qaddejja tiegħek Saverio, Bennarda u Carmelo Teuma u f'ħutna l-oħra li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbu, għatilinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġim Qazza mala Marija, ma' San Giuseppe ir-raġel tagħha, mal-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamilli magħhom infaħru kun seħħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma Kristu u fi Kristu, jenata li l-kalla missir li tista kollu, flimkin ma l-Ispirtu Santu, kul ġiħu gloria għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
0: Namlu l-qalb, nitolbu flimkien kif għallimna Sidna Ġesu Kristu għas-salvazzjoni tagħna. Missir. Inti fis-semgħu, jitqaddes isem, tiġi saltnata, ikun ġitin kif fis-sema' ekda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, ħafrinna tnobitna, bħalma naħfru, minnu ħati għali. Ma daħannix f'tiġri, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna. Biex inkunu ħilsa dejjem midnuk u mħarsa minn kull inkwiet, aħna li qed nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
1: Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem.
0: Mulej Ġesu Kristu, li jekk lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħek. La tħarisx lejn nobietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għad hija s-slim u l-għaqda li inti trid fiha. Li tgħix wis-saltana għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
0: Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'
1: u miegħek ukoll.
0: Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf talla.
1: Ħaruf talla li tnejħi d-dubiet tad-dinja ħenna lilna. Ħaruf talla li tnejħi d-dubiet tad-dinja ħenna lilna. Ħaruf talla li tnejħi d-dubiet tad-dinja għatina il-paċi.

0: Dan il-ħaruf talla, danu ġesu, li neħi id-nobijiet ta' dinja. Henjien dawk li huma mistiedna l dil-likla ta' t-tieġ tal-ħaruf.
1: Mule ma jistoqlix li titħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.

Nirsqu l-altar u nkantaw flimkien paġna 101. Dan huwa l-ħaruf divin. Dan huwa l-ħaruf divin.

Nitolo. Amel Moleili don.

0: nawlu għalejn il-pajjiż fejn jgħixu, infakruhom fir-rivista x-xara u l-kalendarju tal-parroċċa 2027. Infakru wkoll il-għarajjes li jixtiequ jiżżewġu biż-żwiex sagrament li huma mimtluba jibdew il-mixja bit-tħejja żwiex tagħhom sentejn qabel il-ġurnata tat-tieġ. Dan japplika wkoll għal dawk li ser jibdew it-tieni sena tal-kors. L-applikazzjonijiet jinkisbu mill-uffiċċji parrokjali f'Għawdex. Il-ġenituri ta' tfal tal-year one li ser jibdew id-dottrina huma mitluba jirreġistraw lil uliedhom permezz tal-QR code li tinsab fuq il-bullettin ta' din il-ġimgħa. Grazzi ħafna tal-ġenerożità lejn il-missjoni ta' Sister Marta Joy ġewwa Merida, il-Messiku, is-somma miġbura mit-tfal waqt in-novena ta' Filgħodu u waqt il-pontifikal tal-festa u mill-kaxxa li kien hemm fil-Knisja laħqet is-somma ta' 5,200 euro.
1: Umu bil-liqsa.
0: Il-mulej ma'kom.
1: Miegħek ukoll.
0: Iberikkom u jħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santo.
1: Amen.
0: Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.
1: Ir-roddu ħaj lill-Alla.

natu bidu għal dan is-sakrifiċċju tal-qudisa bil-inqumu bil-wieqfa nil-qofosna is-saċerdot fil-waqt li nkantaw flimkien diħla ġo qalbi.

0: Flisem tal-Missieru, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-la missierna u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Nilqakom f'isem Ġesu madwar il-mejda tal-altar fil-jum tal-festa, meta l-mulejji se jħilna sabiex niċċelebraw miegħu din l-imħabba tiegħu għalina. Ejjew niftħu qalbna beraħ, partikolarment sabiex inħalluh jallimna l-arti tal-maħfra. Aħna li l-koll kemm aħna noddu lilna nfusna midinbin maħfurin, għandna l-ħila u l-qawwa u l-kuraġġ li naħfru lil daw kollha li b'xi mod huma midjun immana. Jew nitolbu lill-mulejja tina din il-grazzja dan id-don din li mħabba kbira sabiex il-maħfra li tant tidher diffiċli f'ħajjitna il-mulejja mela għalna possibbli. Ħuti jew narfu ħtijietna ħalli niċċelebraw b'mod xieraq dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista kollox u li jilkom ħuti li jiena ddebt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil u billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-Imqatsa Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu u l-Qaddisin kollha u li jilkom ħuti biex tolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista kollox jaħfrilna d-dubietna. Bi wassalna għal-ħajja ta' dejjem.
1: Amen.
0: Mulej ħniena. Kristu ħniena.
1: Mulej
0: ħniena. Infaħru flimkien lill-Alla waqt intennulu glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħru kim berkuk, nadurawk, nadukċie. Irrodulek ħajra l-glorja kbira tijek. Mulej Alla, sultan ta' sema. Alla missier li tista kollox, mulej jibew wahdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruftalla bin il-missier, int li tneħħi d-dubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-dubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna, int li qiegħed fullemin tal-missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu. Ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Ed innofru din l-Ewkaristija b'suffraġġ ta' Giuseppa u Dominik Galja u l-erwieħ tal-familji Galja u Kurmi. Nitolbu. Ħares lejno Alla li taħlaq u tmexxi kollox u għatina li naqduk b'qalbna kollha biex inġarbu l-qawwa tal-ħniena tiegħek. B'ibnek Ġesu Kristu Siedna li hu Alla. U li miegħek jgħix u jsalta flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
2: Qari mill-ktieb ta' Ben Sirak. Għada fuq Ilha dawn ukoll ta' min jistmerrhom u bil-bniedem mid-dneb mimli bihom. Min ifittex jitħallas bidejh isib ħlasu minant il-mulej li jifli sewwa d-dubitu. Aħfer il-proxbu d-dubitu mbagħad titlob u d-dubitek jinħafrulek. Bniedem irawwem għadha bħall-ieħor u mbagħad se jfittex fejqan minant il-mulej. Min bniedem bħalu m'għandux ħniena. Mbagħad se jitlob għal dubitu, jekk bniedem jibqa' madda, min se jpattilu għal dubitu. Ftakar fl-aħħar ta' ħajtek u wieqaf mill-mibeda. Ftakar fit-taħsir u l-mewt u waqgħod għall-kmandamenti. Ftakar fil-kmandamenti u tobodġ il-proxmu. Ftakar fil-patt tal-għoli. U għala għajnejk għall-offiża. Il-kelma tal-mulej.
3: Ir-roddu ħaj lill-Alla.
2: Ħanin u twajjeb il-mulej.
3: Ħanin u twajjeb il-mulej.
2: Birek ruħ tiegħi il-mulej. Qalbi kollha mbirek li sem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej. U la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek.
3: Ħanin u twajjeb il-mulej.
2: U jaħfer d-nubietek kollha. Ifejja il-mart tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar iħadnek bit-tiba u l-ħnina.
3: Ħanin u twajja fil-mulej.
2: Ma joqgħodx jitlewwem magħna u anqas jinkorla għal dejjem. Ma mexiex magħna skont ma ħaqhom ħtijietna, ma ħallasniex skont ma ħaqha ħżunietna.
3: Ħanin u twajja fil-mulej.
2: Daqs kemm huma jismewiet il-fuq mill-art, hekk kbira tjubitu ma' min jibża minnu. Daqs kemm imbiegħet il-vant mill-punent, ekku ibiet minna ħtijietna.
3: Ħanin u twajja fil-mulej.

0: Qarim il-Littra ta' San Pawlo Apostol il-Romani. Ħuti, ħadd minna ma jgħix għalih innifsu u ħadd ma jmut għalih innifsu. Jekk ngħixu, ngħixu għal mulej. Jekk immutu, immutu għal mulej. Sew jekk ngħixu mela, sew jekk immutu, aħna tal-mulej. Kristu għalhekk miet u rxoxta biex ikun sit kemm tal-ħajjin u kemm tal-mejtin. Il-kelma tal-mulej.
1: Ir-roddu ħaj lill-Alla.
2: Umu bil-wifqa.

0: il-mulej ma'kom.
1: Għarim
0: l-Evangelium għaddis kont San Matteo.
1: Gloria lila kmulej.
0: F'dak iż-żmien, Pietru resaq lejn Ġesù għallu, mulej, x'ikem il-darba jrid jolqos neħija biex jiena naħfirlu. Sa seba darbiet, wieġbu Ġesù ma ngħidlek sa seba darbiet, imma sa seba u sebgħin darba. Għalhekk is-salta ta' smewwiet nistgħu nxebbuha ma' wieħed sultan li rrid jagħmel il-kontijiet mal-qaddija tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu qudiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddomlu, is-Sinjur ordna li jinbih u martu u liedu u kull ma kellu. Ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddej jixteħed qudiemu jitolbu jgħidlu, Sinjur, stabar ftitbija, kollox inrodlok. Is-Sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ u jiltama wieħed minn sħabu li kellu jagħtih mid-dinar. Qabdu minn u beda jafsu, ħallas dejnek qallu. Il-qaddej sieħbu xteħed quddiemu jitolbu bil-ħnina u jgħidlu stabar ftitbija u rrodlok. Imma dak ma ridx jaf, mar u xeħtu l-ħabs sa ma jrod kull ma kellu jagħtih. Sħabu l-qaddej jaraw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għand is-Sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur batalih qallu, ja qaddej ħażin. Meta jiena ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabni bil-ħniena, ma kienx imissek intu kolt ħen għal sieħbek kif ħennejt jien għalik. U saħan bl-aħrax is-Sinjur għalih u taħ f'idej min jaħru sa ma jrod kull ma kellu jagħti. Hekk jagħmel lilkom missier li huwa fis-smewwiet. Jekk ma taħfrux li xurxin minn qalbkom. Il-kelma tal-mulej.
1: Tifħi lilla Kristu.
0: Il-qari tal-kelma tal-la f'dan il-ħadd fetaħ b'silta mill-ktieb ta' minn sirak. Dan il-ktieb illi jagħti ħafna twissijiet sbieħ u wot li għalina u jagħtina ħsibijiet li huma ħafna qrib dak li għallimna Ġesù. Huwa wieħed mill-kotba tal-Iskrittura li nkitbu ħafna qrib ta' Ġesù 200 sena qabel ma twieled Ġesù. U fost affarijiet illi smajna fis-silta jgħidilna l-awtur ta' minn sirak illi l-għadab, jiġifieri r-rabja, għandna nistmerruhom għax ma jagħmlux tajjeb għall-istess saħħa tagħna. Din hija xi ħaġa li nafuha min jaf kemm drabi ngħaddu il-jiel inkwetati, irrabjati, b'ħafna ħsibijiet qal ma jħallunix norqdu, kollu kawża ta' diffikultà fir-relazzjoni tagħna mal-oħrajn. L-inkwiet tagħna mal-oħrajn ma jħallinix fil-paċi magħna nfusna b'tali mod u manjera li jtaqqal il-ħajja tagħna. Għaldaqstant l-awtur ta' minn sirak jagħtina din it-twissija biex aħna warbu l-għada bir-rabja innuqqas taqbil mal-oħrajn għaliex ma jagħmlux tajjeb lil-ħajja tagħna. U dan iħejjina biex nisimgħu dak li mbagħad qalilna Ġesù fis-silta tal-Vanġelu tal-lum fejn jitkellem mill-maħfra. Għad nedin naqraw il-kapitlu 18 ta' San Matteo illi qrajna wkoll sitta minnu il-ġimgħa li għaddiet. Dan il-kapitlu huwa d-diskors ta' Ġesù illi fih huwa jitkellem kif għandha tkun l-imġieba ir-relazzjoni tagħna bejniedna fil-Knisja. Fil-Knisja mhux qed nifhem f'dan il-post, imma kif għandna nġibu ruħna bejniedna aħna li aħna m'għamdejn fost id-dixxiepli ta' Ġesù. Għax aħna ġala darba ġejna m'għamdin fi Kristu, id-dinja tembarra tfittex illi tara xi ħaġa differenti fina u bejniedna. San Paw fil-fatt fit-tieni qari fakkarna u qalilna li ħadd minna ma jgħix għalih innifsu. Aħna li aħna m'għamdejn u ħadd minna ma jmut għalih innifsu. Għaliex wara l-ħajja ta' kull wieħed kull waħda minna, anki jekk forsi aħna m'aħniex konxji tagħha, suppost li hemm Ġesù bħala dak il-mutur illi jsuqna fil-ħsibijiet tagħna, fil-mod ta' kif aħna nħobbu, fil-mod ta' kif aħna nieħdu ħsieb il-konflitti ta' bejnietna, l-maħfra li jkun hemm bżonn ta' bejnietna. Ġesù huwa r-raġuni waħdanija li ssuq il-ħajja ta' kull wieħed kull waħda minna. bħala mamdin. U allura Ġesù f'dan id-diskors il-kapitlu 18 jitkellem kif għandna nġibu ruħna bejnietna, ftakru ftit il-ħadd li għadda. Il-ħadd li għadda għalilna Ġesù, jekk hemm xi ħadd fost ħutek, ma hawnhekk ma kienx qed jirreferi fost il-familja l-aħba tad-demm fiħdan il-Knisja li għandu bżonn xi korrezzjoni, xi ħadd jagħtih twissija, xi ħadd jagħtih twiddiba, dejan inti fir-responsabilità li tagħmlu, għax inti responsabbli wkoll ta' dak li huwa ħuk fi Kristu. U jkompli Ġesù. U din is-silta tkompli eżattament fejn jispiċċa l-Vanġelu tal-ħadd li għadda. U Pietru kien fem tajjeb li Ġesù kien qiegħed jitlob minn għandhom maħfra dejjem u għal kulħadd. U biex ikun ċar u biex verament ma jkollu l-ebda konfużjoni f'dan, Pietru jagħmilu din il-mistoqsija lil Ġesù, mulej x'ikem il-darba jrid jonqos tiħija biex jiena naħfirlu. Sa seba' darbiet, Pietru diġà poġġa numru li minn natura tiegħu huwa numru perfett, totali, jiġifieri seba' darbiet ifisser dejjem u f'kollox. U Ġesù iwieġbu jgħidlu. Mhux sa seba' darbiet, imma sa seba' u sebgħin darba. L-multiplikazzjoni ta' dan in-numru hija sinjal illi Ġesù jitlob li l-maħfra tiġi imwettqa, tiġi mħadma b'mod infinit. Min għandna Ġesù jistenna illi dejjem u f'kollox aħna naħfru lil dawk li huma midjunin magħna, lil dawk li jonqsuna. Issa l-mistoqsija tiġi hawn, minn fejn se nġibu l-qawwa u l-kuraġġ biex naslu għal dan. U biex ifissrilna dan, kif jagħmel is-soltu Ġesù jagħtina parabola. Ġesù kien jaf illi għalina biex nifhmu affarijiet kbar ħafna drabi rridu nfissruhom permezz ta' xi rakkont, permezz ta' xi parabola biex ifissromna u nkunu nistgħu nifhmuhom. U jgħidilna li kien hemm dan is-sejt illi kien midjum ma' din il-persuna kellu jagħtih 10,000 talent. Issa it-talent l-ewwel net fil-parabola jissemmew it-talenti u jissemmew ukoll sewwa id-dinar, 300 dinar. It-talent kien ħafna aktar mid-dinar, ħafna aktar. Id-dinar wieħed kien il-paga ta' ġurnata, mena 300 dinar ifisser 300 ġurnata xogħol, sena xogħol. Mhix xi ħaġa ta' barra minn hawn, imma id-dinar dawn li jsemmi l-10,000 talent din kienet somma enormi. Biżejjed ngħidilkom illi fi żmien Ġesù il-kapital tas-saltna ta' Erodi

Il-bniedem li kien midjum, kien verament midjum b'tali motu maniera illi ma kienx jaffel sejjer jaqbad jagħti rasu. Anka kieku bih li lu nnifsu, li l-martu, li lu lidu kull ma kellu, ma kien sejjer jasal qatt biex jifdi din is-somma ta' 10,000 talent. U allura dan is-sejt tgħidilna l-parabola illi jilqa t-talba li jagħmilu dan il-qaddej. L-ewwel nett jgħidlu sinjur stabar f'titbija kollox irrodlu. U mbagħad tiġi tweġiba is-sinjur ġietu ħasra minnu. U ħafirlu dejnu. L-ewwel nett ħa naraw daqsxejn x'inhu huwa dan id-dejn. Alla li jinna jħobna bħala missier. Imma mhux biżejjed dan. Aħna hemm bżonn li nirrispettawh bħala wliedu. U meta jien ma nibqax nirrispetta lil Alla bħala l-missier tiegħi, ma nibqax inkun fidillejh, jibda jinħażen id-dejn tiegħi fil-konfront ta' Alla. Dan huwa d-dejn illi għalluha missier tiegħi jisawwa b'kontinwament l-imħabba tiegħu fil-ħajja tiegħi, fil-familja tiegħi, fil-istorja tiegħi, fil-ġrajja ta' ħajti, imma min-naħa l-oħra jiena mhux qed nirreċiproka din l-imħabba tiegħu ta' missier bil-fedeltà tiegħi bħala ibnu. Bil-konsegwenza li jinħoloq dan id-dejn. Imma anke f'dan id-dejn dan il-missier huwa lest li jagħmel tajjeb. Għax l-imħabba ta' dan il-missier hija mħabba gratuita, hija mħabba b'xejn, hija mħabba li mhijiex ħlas inħobbok daqs kemm tħobni, imija mħabba b'xejn, inħobbok l-aktar meta ma tħobniex. Din hija l-maħfra ta' dan il-missier, inħobbok l-aktar meta inti ma tħobniex, meta inti midjun miegħi. It-tieni kelma li tusa l-parabola biex titkellem fuq din il-maħfra, it-talba li jagħmel dan il-qaddej meta jgħidlu stabar f'titbija. Stabar f'titbija eżattament il-Griek jgħid kun qalbek wiesa miegħi, kun ta' qalb kbira miegħi. Fi ftit klieb ipprova ifimni, ipprova ifimni. Il-maħfra b'xi mod hija mod ta' kif jiena nifhem lill-persuna l-oħra. Ta' kif jiena nifhem li din il-persuna l-oħra minkejja dak kollu li għamlitli xorta tbaqa xi ħaġa tajba li tagħmejni salva għalija. Alla min-naħa tiegħu meta jħares lejna ma jarax in-nuqqas tagħna, id-nub tagħna, d-dejn tagħna, jibqa' jara dik ix-xi ħaġa li għalija hija biżejjed biex il-mulej li jilna jsalvana u jaħfrinna. Bil-kontra ta' kif ħafna drabi nagħmlu aħna meta nħarsu lejn xulxejn naraw biss dawk il-ħwejjeġ li fuqhom nistgħu aħna nargumentaw, li fuqhom aħna nistgħu niġġieldu, li fuqhom aħna m'aħniex sejrin naqblu. Alla bil-kontra, Alla jfittex dak illi anke jekk huwa ċkejken tant imma xorta dak il-ftit tajjeb li hemm fina biex tkun raġuni biżejjed sabiex isalvani, jaħfrilna. U t-tielet kelma minn għaddejn, qalb kbira stabar biha. U t-tielet waħda, ġietu ħasra, ġietu ħasra. Il-kelma titħassar fl-iskrittura hija l-istess serq tal-kelma ġuf, il-ġuf tal-mara illi fit-tqala tagħha twessal ġewwini tagħha biex tikber it-tarbija. B'tali mod u maniera li l-om u t-tarbija jisiru ħaġa waħda fl-imkien. L-om missejr tassew maġuna ma t-tarbija illi tħarisha, tkennina, tagħmel il-wisa lija. Ekk ukoll jagħmel Alla meta lilna jitħassarna. Jerġa' jpoġġina fil-qalb tal-qalb tiegħu. Ma jixerqilniex għax aħna midinbejn, aħna midjunejn. Ma dana kollu Alla hekk jimxi. Jimxi grazzi għall-imħabba infinita tiegħu li jixtieq jerġa' jpoġġi fuq saqajna lil kull wieħed kull waħda minna. U wara l-waqgħat li nkunu ġarrabna. Il-parabola tkompli. Ġala darba dan il-qaddej jkun benefiċjat, ikun maħfur joħroġ barra u jsib ieħor illi kellu jagħtih. Din id-darba 300 dinar, kif diġa qedtilkom.

بالدينار مو ماشين مو ماشين كي قلنا نبارغوناو مو ماشين هدين لعشر تلف تالنت على كل واحد كي قلنا نعمل في تريشو ماتماتيكو على كل واحد كينام 400,000 داكو الريشو بين لعشر تلف تالنت وداو نتلت بالدينار ما كينو شين كينو تشوشاتا ما دانا كله dan il-qaddej illi kien irċiva dan il-beneficju tal-maħfra ma kienx lest illi jimxi bl-istess mod ma din il-persuna l-oħra li kienet midjuna miegħu u ma kienx lest illi jaħfrilha dan id-dejn. Il-parabola tagħlaq billi jissejt jisma' dan kollu u joħroġ Ġesu b'dik il-konklużjoni fejn jgħidilna hekk jagħmel lilkom missier li huwa f'ismew wieħed jekk ma taħfrux lil xurxin minn qalbkom. Il-missier Alla dejjem lest jaħfrilna. Madana kollu, il-maħfra li tiġina minn għand Alla qiegħda hemm f'ħajjitna sabiex aħna nsarfuha f'maħfra lejn l-oħrajn. Diġà Ġesu iktar il-quddiem fil-Vanġelu ta' San Matteo kien għallimna t-talba tal-missierna u xejdilna aħfrilna d-nubietna. Bħalma aħna naħfru lill-minu ħati għalina. U din hija l-unika waħda fost is-seba' vokazzjonijiet tal-missierna. Illi wara li jkun temm it-talba tal-missierna, Ġesu jikkummenta tant kemm iħossha importanti eżattament tgħidek aħfrilna d-nubietna sabiex aħna jkollna l-ħila li naħfru lil dawk li jonqsuna. Il-maħfra ta' Alla jekk verament aħna noddu lilna nfusna li qegħdin nibbenefikaw mill-imħabba u l-maħfra ta' Alla, il-vera prova ta' dan hija li aħna wkoll nagħtu l-maħfra lill-oħrajn. Aħna li benefikajna insiru benefatturi tal-maħfra għall-oħrajn. U allura l-iżjiesa hawnhekk għandna il-mekkaniżmu kollu tal-maħfra. Aktar ma jiena notlin in-nifsi li jiena miskejn. Imma miskin mhux ikkundannat, miskin maħfur mill-imħabba ta' Alla, aktar sejjer nasal biex jiena naħfel lill-oħrajn. Huwa proċess twil il-maħfra. Fih erba' tappi, erba' passi, l-ewwel nett. Meta jiena nħaddem il-maħfra, l-ewwel ħaġa, l-ewwel tarġa hija li jiena ma wieġibx għad-deni bid-deni, li jiena ma wieġibx għall-vjolenza bi-vjolenza, li jiena ma wieġibx arrabja bir-rabja. Dan hija l-ewwel ħaġa biex aħna nħadmu l-maħfra. Jekk xi ħadd tagħna daqqa ma nistgħux aħna inwieġbu lura b'daqqa oħra. Il-maħfra titlob illi aħna fil-bidu ma nwieġbux għad-deni bid-deni. It-tieni illi jiena nieħu ħsieb il-ferita li nkun ġarrabt. Hemm il-ferita għal dak id-deni li jiena ġarrabt u hemm bżonn li jiena nieħu ħsiebu u nkun konxju illi din il-ferita tista' tkun ejli s-suqni u ttellifli r-raġuni tiegħi. It-tielet li jiena nipprova nifhem lill-persuna l-oħra li għamlitli d-deni. Għażguli fil-persuna l-oħra minkejja d-deni li għamlitli għad hemm xi ħaġa tajba bl-istess mod kif jagħmel Alla. Wir-raba' anke wara ħafna xhur, anke wara ħafna snin, nasal biex verament naħfer. Dan huwa proċess twil li għandu bżonn il-għajnuna tal-ħniena u tal-maħfra ta' Alla, li għandu bżonn tat-tal, u għalhekk aħna nitolbu t-talba tal-missierna, għalhekk aħna ninvokaw lill-missier aħfrilna sabiex ikollna ħila li aħna naħfru lill-oħrajn. Hekk nistgħu nifhmu kif Ġesu jitlob minna din il-maħfra infinita dejjem f'kollox u lill-kulħadd, għax fil-konfront tagħna Alla huwa infinit fil-mħabba tiegħu, fil-maħfra tiegħu, dejjem f'kollox u lill-kulħadd huwa jaħfrilna biex aħna wkoll insiru aġenti ta' din il-maħfra tiegħu lill-oħrajn.

0: Inom bibliwif av flimkin namrus arrija tal-fidi tana, jiena nemmen falla wieħed il-missil li jista' kollox, laħala is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, u f'mulej wieħed Ġesu Kristu iva waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. Uħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata t-Ponzju Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bel-uwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema wieħed fullemin tal-Missier, u għandu jerġa' jġib il-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-salta tiegħu ma jkollix twiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Ibel. Li jume jum weġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Ibel u li tkellem b'fom il-profeti fi knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma' mudija waħda l-maħfra tad-nubiet nistenna l-qawma mill-uwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej ammin. Ħuti Jesis Alla l-Missier għani fil-ħniena huwa jaħfer u jinsa d-nubiet tagħna nitolbuh biex aħna nitalmu minn għandu naħfru u ninsew l-offiżi li nirċievu. Għal daqstant għal kull talba li sejri n-namlu, sejri n-wieġbu n-nejdu, mulej għallimna naħfru bħalma jinti taħfer li l-na.
1: Mulej għallimna naħfru bħalma jinti taħfer li l-na.
2: Għal kull min jemmen fi Kristu biex jwarrab il-tentazzjoni tal-firda li ġib il-mibeda, nitolbu.
0: Mulej għallimna naħfru bħalma jinti taħfer li l-na.
2: Għall-autoritajiet ċivili biex fil-ħarsin tal-paċi pubblika jipremjaw l-min jaħdem favur il-maħfra kull fejn hemm it-tilwim, nitolbu.
0: Mulej għallimna naħfru bħalma jinti taħfer lilna.
2: Għal dawk li huma miġġeldin fil-familji jew mal-ġirin tagħhom biex isibu toroq kif jgħixu fl-imkien fil-paċi, nitolbu.
0: Mulej għallimna naħfru bħalma jinti taħfer lilna.
2: Għalina biex niftakru fil-klim tiegħek, aħfru u tkunu maħfura, nitolbu.
0: Mulej għallimna naħfru bħalma jinti taħfer lilna. Nitolbu għall-erwieħ ta' Dominku Giuseppa Galia u l-erwieħ tal-familja Galia u Kurmi li għal-jom edin nofru dill-Ewkaristija. Nitolbu għal kull wieħed kull waħda minna biex il-mulej jkompli jweżinna fil-mixja tal-fidi li tħeġġu dejjem aktar fit-tweġibiet tagħna l-imħabba tiegħu ta' Missier. Fil-fedeltà tagħna bħala wliedu. Nitolbu għal dawk fosta li huma l-aktar imġarba, għal morda, għal dawk li għaddej mumenti diffiċli fil-ħajja. U Alla Missier inti ġostu minn l-imħabba li taħfrilna jekk aħna naħfru lil-xulxin. Oħloq fina qalb ġdida li tixbaħ lil dik ta' ibnek, qalb li tkun akbar minn kull offiża biex infakru li d-dinja kemm inti tħobna. Dan nitolbuh bl-istess Kristus jedna.
1: Amen. Fil-waqt li ssir l-offerta tagħna lill-Alla, flimkien ma l-offerti tal-ħobs u inbit, inkantaw flimkien nofru dan, paġna 44.

0: Itolbu ħuti sabiex din l-offerta tiegħu tagħkom tkun toġob lil Alla l-Missier li jista' kollox.
1: Sakrifiċċju għat-tifħir il-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna dak li jam qatta kollha tiegħu.

Henna rina mulej u isma it-talb tagħna. Il-qabit tieba dawn l-offerti tal-qaddejja tiegħek biex l-offerta li għal-ġieħ ta' ismek saritlek minn kull wieħed kull waħda minna tkun tiswa għas-salvazzjoni ta' kulħadd. Bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej alla tagħna. Sewa xira tassew mulej Misser Qaddis, alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irroddulek ħajr. Aħna nafu li għall-glorja tiegħek bl-qies inti twieżel lilna bnedmin dajfa u tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dajfa tagħna. Bekk inti tader u tħenna għal min jintilef u minn fejn ikun ġarrab it-telfien twassallu s-salvazzjoni tiegħek permezz ta' Kristu Ġesu siedna. Bih il-tajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma' tagħhom ilqan itolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eserġti. Is-semewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-semewiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-ogħla tas-semewiet. Qaddis tas-sewiet mulej inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Biex isiru għalina il-ġisem u d-den ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjenata biex minn rajħi bati, ħa il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jeb għaldejje, id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.

0: danu il mistero tal fidei.
1: Col darba l'inirlo dal hops, un esorbo dal calci, in habro il meltia come lei, samatigi.
0: Għalek aħna unamlu dam, tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nafrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tal-salvazzjoni, wirrodulek ħajra xoġbok til-qana u qoddiemek biex naqdub, u mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Leon. Ma l-isqof ta' Anton, ma l-isfijiet u ma l-ministri kolla tijek. Ftakar u kol fħutna Domingo Giuseppa Galia fl-imkien ma l-erwieħ tal-familji Galia u Kurmi li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kolla, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tijek. Henna lina il-kol nitolbuk, għati lilna u koll il-wer tal-ħajja ta' dejje, fl-imkien ma l-verġni mqatsalhom ta' Alla Marija. Mar-raġel taħa San Ġusepp, ma l-apposti u l-qaddisin kollha li jgħixu l-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Sant kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
0: Ejjew induru lejn il-missier. U fl-ispirtu ta' dak li qsamna fl-imkien nitolbuh id-don tal-maħfra biex kolna l-ħila li aħna wkoll naħfru kif jimxi huwa magħna aħna jaħna l-kol kemm aħna midinbin u midjun immiegħu. Fl-imkien nitolbu missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna bħal maħna naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħalniex f'tiġrib iżda ħlista mid-deni. Eħlista li tolbuk mulejmi kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċ fi żmienna biex ikunu ħielsa dejjem midnu imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
1: Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem.
0: Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apposti tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħarix lejn dubietna. Iżda ħaristen il-fidi tal-Knisja tiegħek, qatt jaslimu l-għaqda li jintrid fient li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
0: Il-paċ tal-mulej tkun dejjem magħkom.
1: U miegħek ukoll.
0: Għatu l-paċi lil xulxin.
1: Ħaruf talla li tneħħi d-dubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-dubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-dubiet tad-dinja għatina l-paċi.
0: Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jneħħi d-dubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf.
1: Mulej ma jisfaqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jiskelma waħda u ruħi tkun imfejqa.

0: nitolbu. Għamil mulej li jiddon ta' sema li jirċivejna, jaħdem bil-qawwa tiegħu fir-ruħ bil-ġisem tagħna u li f'kull ma nagħmlu jmexxina dejjem hu u mhux is-sensi tagħna. Bi Kristu siedna.
1: Amen.
0: Infakkarkom li għada it-tnejn hija l-festa tas-salib imqaddis. Ejjew nivveneraw l-għowda tas-salib li fuq as-Salvatur tagħna ta' il-ħajja tiegħu għalina. Imbagħad nhar it-tliet hija l-festa ta' Marija Addolorata. Inħarsu dawn il-ġranet billi nieħdu sehem fl-Ewkaristija. It-tlieta bejn is-sitta u s-seba' f'din il-Bażilika ikollna sija ta' talb f'ġieħ id-duluri ta' Omna Marija. Inselmu lill-emigranti li issa sejrin jibdew jirritornaw lura lejn pajjiżhom fejn jgħixu, infakruhom fir-rivista x-xara u fil-kalendarju tal-parroċċa għas-sena 2027. Infakru lilla rajjes li jixtiequ jiżżewġu biż-żwied sagrament li huma mitluba jibdew il-mixja bitħejja żwieġ sejntejn qabel il-ġurnata tat-tieġ. Dan japplika wkoll għal dawk li sejrin jibdew it-tieni sena tal-kors, applikazzjonijiet jinkisbu fl-uffiċċju parrokjali. Il-ġenituri tat-tfal tal-year one li sejrin jibdew id-dottrina huma mitluba jirreġistraw lil uliedhom permezz tal-QR code li tinsab fuq il-bulettin. Grazzi għall-ġenerożità lejn il-missjoni ta' Swor Marta Joy ġewwa Merida l-Messiku, is-somma miġbura mit-tfal waqt il-novena ta' filgħodu, waqt il-pontifikal tal-festa, u mill-kassa fil-Knisja kienet ta' 5,200 euro. Grazzi lil kulħadd tal-din il-ġenerożità. Il-mulej ma'kom.
1: U miegħek ukoll.
0: Iberikkom u ħariskom Alla li jista' kollox il-missier. L-Iben u l-Ispirtu Santu.
1: Amen.
0: Morru fil-paċ ta' Kristu.
1: Il-roddu ħaj lill-Alla.
0: Il-ħadd it-tajjeb.
1: Lilek ukoll.

L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Is-Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-kull. Inġbarna hawnhekk f'dan il-jum tal-Irxoxt, il-jum tal-Mulej Rebbieħ biex irroddulu ħajra għal dak kollu li jagħtina u jkomplu jagħtina fil-ħajja nisranija tagħna. B'mod speċjali llum irroddulu ħajr tal-ħnina, il-modrija u jilqana dejjem minkejja li aħna ma jistħoq il-nix. U dak li nagħmlu fil-bidu ta' kull quddisa f'dan il-moment, nar fuħtijiet.

0: ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Infaħru l-Alla flimkienu nejdu glorja l-Alla fil-oli tasmewit u paċi fl-art l-bnedmin tarina tajba. Infaħruk, inverkuk, nadurawk, natuġiħ. Irrodu lek ħajra l-glorja kbira tijek. Mulej Alla sultan tas-sema. Alla missir li tista kollox. Mulej ben wahdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-missir. Int li tneħħid nubit tad-dinja ħen narina. Int li tneħħid nubit tad-dinja il-qajt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missir ħen narina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej. Int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missir Alla. Amen. Nitolbu. Ħares lejnu Alla li taħlaq u tmexxi kollox. U għatina li naqduk qalbna kollha biex inġarbu l-qawwa tal-ħnina tiegħek. Bi bnek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Qarim il-ktieb ta' Ben Sirak. Għadab u illa dawn ukoll ta' min jistmerrhom. U l-bniedem midnab mimli bijom. Min ifittex jitħallas bidejh, isib ħlasu minant il-mulej, li jifli sew dnubietu. Aħfer il-proxnu dnubietu, u imbagħad titlob u dnubietek inħafrulek. Bniedem irawwem għadha bħall-ieħor, u imbagħad se jfittex fejqan minant il-mulej. Min bniedem bħalu m'għandux ħnina u mbagħad se jitlob għal dnubietu. Jekk bniedem jibqa' mgħaddab, min se jpattilu għal dnubietu? Ftakar fl-aħħar ta' ħajtek u wieqaf mill-bibeda. Ftakar fit-taħsir u l-mewt u woqgħod għall-kmandamenti. Ftakar fil-kmandamenti u tobodġ il-proxmu. Ftakar fil-patt tal-għoli u għala għajnej kall-offiża. Il-kelma tal-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej. B'qalbi kollha nbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej. U la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek. U jaħfer dnubietek kollha, ifejja il-mart tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tjiba u l-ħniena. Ma joqgħodx jitlewwem magħna u wanqas jinkorla l dejjem, ma mexix magħna skont ma ħoqhom ħtijietna, ma ħallasniex skont ma ħaqna ħżunietna. Daqskemm huma swemmit il-fuq mill-art, hekk kbira tjubitu ma' min jibża minnu. Daqskemm imbiegħet il-vant mill-punent, hekk jbiegħet minna ħtijietna.
2: Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, ħadd minna ma jgħix għalih innifsu u ħadd ma jmut għalih innifsu. Jekk ngħixu, ngħixu għall-mulej. Jekk immutu, immutu għall-mulej. Sew jekk ngħixu mela, sew jekk immutu, aħna tal-mulej. Kristu għalhekk miet wirxoxta biex ikun sit kemm tal-ħajjin. U kemm tal-mejtin. Il-kelma tal-mulej.

0: F'dak iż-żmien Pietru resaq lejn Ġesu qallu Mulej, x'ikem il-darba jrid jonqosni hija biex jiena naħfirlu sa seba darbiet? Wieġbu Ġesu, ma ngħidlekx sa seba darbiet, imma sa 77 darba. Għalhekk is-saltna ta' smewwiet nistgħu nxebħuha ma' wieħed sultan li rrid jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu quddiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 tarent. Billi ma kellux minn fejn iroddomlu, is-Sinjur ordna li jinbih hu, martu, wlidu u kull ma kellu. Ħalli b'hekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddejn ixteħed quddiemu jitolbu jgħidlu: Sinjur, stabar f'titbija kollox irrodlok. Is-Sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih 100 dinar. Qabdu minn onqu u beda jafsu. Ħallas dejnek, qallu. Il-qaddej sieħbu nxteħed quddiemu jitolbu bil-ħnina u jgħidlu: Stabar f'titbija u rrodlok. Imma dak ma ridx jaf, mar u xeħtu l-ħabs sa ma jrott kull ma kellu jagħtih. Sħabu l-qaddejja raw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għand is-Sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bat għalih u qallu: Ja qaddej ħażin, meta jiena ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabtni bil-ħnina, ma kienx imissek int ukoll tħenna għal sieħbek kif ħennejt jiena għalik. U saħan bl-aħrax is-Sinjur għalih u taħfi dejn min jaħqru sa ma jrott kull ma kellu jagħti. Hekk jagħmel lilkom missier li hu fis-smewwiet jekk ma taħfrux lil xulxejn minn qalbkom. Il-kelma tal-mulej.
1: Tifħir lilek Kristu.
0: Ġesu kien qiegħed jitkellem mad-dixxiepli tiegħu jagħmel dan id-diskors pjuttost twil li smajnieh għalmenu partijiet minnu f'dawn it-tliet ħdud li għaddew. Diskors li Ġesu jagħmel waqt li qed iżomm tfajjel ċkejken fuq ħoġru. Għaliex kollox jibda minn tilwima li qamet bejn l-Apostli dwar minnu l-akbar. U Ġesu jispjegalhom kif il-kwistjoni fis-saltna tiegħu, il-kwistjoni għad-dixxiepli tiegħu għalina mhijiex tant fuq min għandu jkun l-akbar, imma fuq min għandu jikkonverti biex isir bħal tfajjel ċkejken. Bħal tfajjel ċkejken. Bl-iskop li inkomplu nipproteġu il dawk li huma l-aktar dajfa fostna. Infatti Ġesu f'dan id-diskors jirrakkonta wkoll il-parabola aħna ngħidula tan-naġa l-mitlufa. Ir-raj li minħabba l-aktar naġa dajfa tal-merħla tiegħu iħalli d-99 l-oħra hemmhekk. Għaliex għax f'moħħu għandu dejjem l-aktar dajjef, l-aktar dajjef. U f'dan il-mument tal-diskors, Pietru wara li jkun qiegħed jisma' l-Ġesu jgħid dawn il-ħafna affarijiet fuq kif l-aktar dajjef għandu jkun fiċ-ċentru tal-attenzjoni tagħhom, tal-Apostli tagħna, tad-dixxiepli, anke l-aktar dajjef inkwantu dak li jiżbalja smajnija l-ħadd l-għadda, aħna konna ġal ġen tal-festa forsi baqgħet għaddejja. Imma l-ħadd l-għadda Ġesu qalilna parti minn dad-diskors biex inkunu moħħna kif dak li jiżbalja, nippruvaw niftħulu għajnejh b'kull mod biex inġibu ħlura magħna, biex inġibu ħlura fit-triq. Waqt li qed jisma' dan id-diskors kollu, Pietru jinduna li Ġesu qisu qiegħed jaqbeż ħaġa. Tajjeb, nagħti każ li minnu l-aktar dajjef, nagħti każ li minn żbalja. U jekk minn żbalja lili weġġani, u jekk minn żbalja lili għammilli tort, jiena sakemm għandi nibqa' nissapportih. U Pietru joħroġ bil-espressjoni sa seba' darbiet, tipo Ġesu, inti taf x'inti tgħid, ħa nibqa' sejjerek għall-waħda wara l-oħra wara l-oħra wara l-oħra. U Ġesu jirrispondi ħlura jgħidlu: Ma ngħidlek sa seba' darbiet imma sa 77 darba. U biex jispjega ruħu, biex iwieġeb il-mistoqsija vera ta' Pietru, Ġesu jirrakkonta din il-parabola. U l-parabola mhijiex risposta tal-kotba, l-parabola hija storja li ġġalna naħsbu. Illi ġġalna naraw fejn il-kwistjoni kollha. Qabel xejn, waħda mill-iktar affarijiet forsi li jinstemgħu ċari f'dan ir-rakkont u li l-ewwel qari kompla jsostnija mill-ktieb ta' Ben Sirak hija dan il-fatt li hemm rabta bejn dak illi aħna nirċivu mingħand Alla u dak illi aħna nagħtu lil xulxin. Hemm rabta bejn dak li aħna nirċivu mingħand Alla u dak illi aħna nagħtu lil xulxin. Il-parabola tirrakkonta kif wieħed sultan isejjaħ għandu għaddej li kien midjum miegħu. Midjum miegħu b'dejn enormi, 10,000 talent huwa dejn ta' tliet pajjiżi ma' xulxin. Mhux xi ħaġa ċuċata, żgħira. U allura Ġesu qed juża din l-espressjoni dejn ta' 10,000 talent flok jgħid dejn il-liżgur ma setax jiġi imħallas. Dejn il-liżgur dan il-qaddej ma seta' qatt iroddu lura. U dan il-qaddej quddiem dan is-sultan li qiegħed jitolbu kont jinxteħet jitkarrab bil-ħnina u s-sultan jasal biex jaħfirlu. Joħroġ maħfuru lest minn dan id-dejn enormi illi kellu u jiltaqa' ma' sieħbu li jkollu jagħtih 100 dinar. 100 dinar qegħdin ngħidu tliet xhur paga, xi ħaġa mhux ħażin imma insomma fattibli. U l-qaddej sieħbu li kellu jagħtih 100 dinar l-istess jinxteħet għall-kubtej quddiem u jitolbu bil-ħnina, imma flok jaħfirlu jixtu l-ħabsa ma jrodlu kull ma kellu jagħtih. Sħabu l-qaddejja xin jaraw din il-ħaġa imdejqin imur jigżawħ lis-sultan u s-sultan isejjaħlu lura. U joħroġ din l-espressjoni s-sultan jgħidlu ja qaddej ħażin. Meta jiena ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabtni bil-ħnina, ma kienx imissek int ukoll tħenna l-sieħbek kif ħennejt jiena għalik. Nerġa' ngħid hemm rabta allura skont il-kliem ta' Ġesu bejn dak li aħna nirċievu u dak li aħna nagħtu. Jekk aħna ma nirċevux maħfra mingħand Alla, m'hemmx lok, m'hemmx mod, ma għandna l-ebda kapaċità illi aħna naħfru lil ħadd ieħor. Jekk Alla ma jaħfrilniex, impossibbli naħfru. Imma jekk Alla jaħfrilna, kif Ġesu qiegħed jipprova jispjega hawnhekk, jekk Alla d-dejn tagħna jikkanċellaħ, allura mhux biss għandna l-possibilità illi naħfru lill-oħrajn. Mhux biss laqqas għandna d-dmejr li naħfru lill-oħrajn għax ikun ftejt wis jekk ngħidu d-dmejr. Imma għandna wkoll il-gost illi naħfru lill-oħrajn. Għandna wkoll il-ferħ illi naħfru lill-oħrajn. Għandna l-ferħ, il-gost illi nagħmlu xi ħaġa illi għalina hija impossibbli. Weħidna kien ikun impossibbli li naħfru għax maħfura nistgħu nagħmlu dak li hu impossibbli għalina. Nistgħu naħfru. U din il-ħaġa allura tagħtina l-ferħ, tagħtina l-gost, għax qed nagħmlu xi ħaġa li kieku aħna waħedna ma nistgħux nagħmlu. Hemm rabta allura, kieku ma rċevejniex maħfra ma jistax ikun li naħfru. Imma x'irċevejna l-maħfra jiena tagħtilna s-seta' illi aħna wkoll naħfru d-dejn tal-oħrajn. U allura il-kwistjoni allura ssejr f'din il-parabola u ngħidu allura dan ir-raġel. Kif ma rnexxielux, kif ma wasalx hemmhekk? Jekk dan inħafirlu tant, kif imbagħad ma jaħfirx ċuċata lil sieħbu? Fejn kien hemm il-link miksura? Fejn ġara illi din il-ħaġa ma mxietx kif kellha timxi? U interessanti naraw ftit, nilmħu ftit id-dialogu li seħ bejnu bejn dan ir-raġel li kellu dejn enormi ma dan is-sultan u s-sultan. Edna li dan kellu jagħtih 10,000 talent. U meta Ġesu qiegħed juża din l-espressjoni ta' 10,000 talent qiegħed jgħid ċifra enormi. Impossibbli li wieħed jħallas. Infatti Ġesu jkompli jgħid billi ma kellux minn fejn iroddomlu. L-aktar ħaġa ovvja, ma kellux minn fejn iroddomlu. Is-Sinjur ordna li jinbiegħu martu li jiedu kull ma kellu ħalli forsi jekk jitħallas id-dejn. Quddiem il-karba tal-qaddej, is-Sinjur, is-Sultan tiġi ħasra u dak id-dejn jaħfirlu. Imma x'kienet il-karba tal-qaddej? Għaliex jiena naħseb illi l-link miksura kienet proprju hawnhekk. Araw il-qaddej x'jgħidlu lil dan is-Sultan, jgħidlu Sinjur, stabar ftit bija irrodlok kollox. Sara qegħdin ngħidu l-10 tal-if talent hija xi ħaġa li hija impossibbli li trodda. Dan il-qaddej lis-Sinjur qiegħed jgħidlu inti ħofti t-paċenzja, stenni niġi jumejn oħra, u rrodlok kollox. Allura l-problema fejni ta' dan il-qaddej? Il-link għaliex inkiser? Għaliex il-maħfra li rċieva ma trasformax ruħa f'maħfra motija? X'aktarx, il-problema kollha kienet id-dur mal-fatt li dan il-qaddej kien aljenat, kien skantat, ma kienx jaf x'laqtu, ma kienx jaf mhux biss illi l-sultan ħafirlu, imma ma kienx jaf laqas il-kobor tad-dejn tiegħu x'inhu. Ma kellux idea kemm kien midjun ma' dan is-sinjur. Ma kellux idea allura la tal-kobor tad-dejn tiegħu u wis inqas tal-kobor tal-ħnina tas-sultan. Kien għaddej aljenat. Kif quddiem 10,000 talent ta' salbixtejt stabar ftitbija u kollox irrodlok. Jekk trid tkun sinċir, jekk trid tkun ftiegħek, jekk trid tkun moħħok hemm, trid tgħidlu Sinjur, din il-ħaġa jiena impossibbli rroddilek. Ma jistax ikun illi jiena nagħtik fraka minn dak illi jiena midjum miegħek. Imma propju għax kien aljenat la jirċivi il-maħfra, ma jafx irċiva, u allura laqas jagħtiha il-maħfra, ma jaħfirx id-dejn ta' sieħu. U allura l-kwistjoni kollha ddur hawn. Il-mistoqsija ta' Pietru vera mulej x'ikem il-darba jrid jonqosni hija biex jiena naħfirlu. Il-mistoqsija vera ta' Pietru mhix kemm il-darba. Il-mistoqsija vera ta' Pietru hi mulej minn fejn sa fejn jiena nista' naħfer il-ħija. Kif se nagħmilha din il-biċċa xogħol? Għaliex seba' darbiet forsi diffiċli, ma darba wkoll diffiċli li naħfer id-dejn ta' ħija. U din il-mistoqsija vera qiegħed jipprova jirrispondi Ġesu. Kif? Mhux kemm il-darba. Kif se naħfer lil-ħija meta dan jonqosni? Kif? U Ġesu permezz ta' din il-parabola paradossali li jirrakkonta qiegħed jgħid li l-kif u jitlaq kollu minn din il-memorja, minn din l-attenzjoni, l-attenzjoni għad-dejn kbir li aħna għandna ma' Alla biex nifmu aktar l-attenzjoni jkun aktar awareness tal-ħnina kbira ta' Alla. Kemm kbira l-ħnina ta' Alla? Almenu, almenu daqskemm hu kbir id-dejn tiegħi miegħu. Kemm kbira l-modrija ta' Alla miegħi? Almenu daqskemm jien midjum miegħu. Aktar minn hekk ta', imma almenu qed jgħid Ġesu, prova hija ftiegħek. Prova ħseb ftit x'inhu d-dejn enormi li inti għandek mas-Sinjur. Biex tifhem mhux biex issawwad lilek innifsek, imma biex tifhem x'ammont kbir ta' ħnina juri miegħek Alla. Hemm rabta allura bejn dak li nirċievu u dak li nagħtu. Imma jekk ma nirċievux, ma nistgħux nagħtu. U biex nirċievu jew aħjar biex inkunu nafu x'qed nirċievu, irridu nkunu nafu x'inhu id-dejn tagħna. Aħna fil-bidu ta' kull qudisa nagħmlu ġest, nidħlu hawn biex niċċelebraw il-qudisa u l-ewwel ħaġa li nagħmlu hi aħna ġejn hawnhekk biex nirċievu. Mela, ħalli nindunaw ftit għalfejn ġewna hawnhekk. Ejja nafu ħtijietna. Ejja nindunaw kemm aħna midjunejn biex imbagħad ingawdu ftit iktar ir-rigal kbir tal-ħnina tal-mulej li se jorina matul dawn il-ftit minuti illi nkomplu niċċelebraw din il-qudisa. Ejja nindunaw kemm aħna midjunejn ma' Alla biex ikollna ħjil ċkejken ta' kemm hu ħanin magħna, ta' kemm hu kemm jagħtina rigali kemm ikompli jilqana. Ejja għalhekk inkomplu niċċelebraw din il-qudisek, dan is-sentiment ta' gratitudni. Aħna qegħdin hawn mhux għax jistħoqilna, aħna qegħdin hawn għaliex Alla jħenna lina. Aħna nieqfu fuq riġlejna mhux għax aħna b'saħħitna. Aħna nieqfu fuq riġlejna għaliex Alla jħenna lina. Aħna nkomplu nagħmlu dak li nagħmlu fil-ħajja ta' kuljum mhux għax jiġina f'moħħna aħna, mhux għax nistgħu aħna, mhux għax nieħdu l-inizjattiva aħna. Aħna nkomplu nagħmlu dak li nagħmlu fil-ħajja ta' kuljum għaliex Alla jkompli jagħtina ċans fuq ċans, jkompli jħenna lina, jkompli jgħadirna. Aħna ngħixu mhux bin-nifs. Aħna ngħixu bil-ħnina. Għax li kieku Alla jkollu jimxi magħna b'mod differenti kieku ma nagħmlux minuta oħra ħajjin. Imma x'Alla jimxi magħna bil-ħnina quddiem id-dejn kbir li aħna għandna, allura aħna nkomplu għaddejjin. Nkomplu għaddejjin ifisser inkomplu nagħmlu dak li kieku ma kinnux kapaċi nagħmluh. Nistgħu aħna b'ferħ naħfru wkoll id-dejn tal-oħrajn.

0: bil-wieqfa nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini tal nissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Nissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħalġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina, bada taħt Ponzju Pilatu, nietu difnuħ. U fit-tielet jum għammin belli mwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u jiet fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq minn ħajjin u mill-mejtin. U s-salta tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-libeħ. Li jum eqjum mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-libeħ. U li tkellem fuqhom il-profeti. U fi knisa waħda, qaddisa, kattolika, apostolika. Mistqar ma' mudija waħda għall-maħfra tan-nubit. Nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. U tieżis għal l-missier u għani fil-ħnina u jaħfer u jinsa d-nubit tagħna. Nitolbuh biex aħna nitalmu wkoll naħfru ninsew l-offiżi li nirċievu u ngħidu mulej għallimna naħfru bħalma inti taħfer lilna. Mulej għallimna naħfru bħalma inti taħfer lilna.
1: Għal kull min jemmen fi Kristu biex iwarrab it-tentazzjoni tal-firda li ġġib il-mibeda, nitolbu.
0: Mulej għallimna naħfru bħalma inti taħfer lilna.
1: Għall-awtoritajiet ċivili biex fil-ħarsin tal-paċi pubblika jippremjaw lil min jaħdem favur il-maħfra kull fejn hemm it-tilwim, nitolbu.
0: Mulej għallimna naħfru bħalma inti taħfer lilna.
1: Għal dawk li huma miġġeldin fil-familji jew mal-ġirien tagħhom biex isibu toroq kif jgħixu fl-imkien fil-paċi, nitolbu.
0: Mulej għallimna naħfru bħalma inti taħfer lilna.
1: Għalina biex niftakru fil-kliem tiegħek, aħfru u tkunu maħfura, nitolbu.
0: Mulej għallimna naħfru bħalma inti taħfer lilna. U għalla missier inti ġustu mimli mħabba. Oħloq fina qalb ġdida li tixbaħ lil dik ta' ibnek. Qalb li tkun akbar minn kull offiża biex infakru lid-dinja kemm inti tħobna. Bi Kristu sidna.

Itolbu huti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħinna lina mulej u isma' it-talb tagħna. Ilqa' bit-tieba dawn l-offerti tal-qaddejja tiegħek. Biex l-offerta li għal-ġieħ ta' ismek saritlek minn kull wieħed u waħda minna, tkun tiswa s-salvazzjoni ta' kulħadd. Bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewgħu xieraq tassew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu sidna. Inti ħlaqt id-dinja b'kull ma fija u qassamt il-jiem u żminijiet. Sawwart il-bridem skont ix-xbija tiegħek u qiegħdtu fuq l-ġubijiet tal-ħolqien. Biex fismek jaħkem fuq il-ħrejjaq kollha u jfaħrek bla jeda fl-emejja l-kbar tiegħek. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'ferk bejn inkantawlek.

għaddista s-sewint mulej intilajn ta' kull dusija. Għaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex jisiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bagħti ħa il-ħobs, rat il-ħajr, qasam tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

Ecco kol wara liklaha il-kalċi reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu ixorbu minnu il-kol, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek.

0: Da noi il mistero tal fidi. Col darbo di Nicola al posto. Col darbo dal calci. Il habro il mel tia con lei. Ale kahna u namlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U irroddulek ħajr. Għax oġbok til-qanawn u d-dimek biex naqduk. U mitxo kontana nitolbu li l-Spirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba. Flimkien mal-Papa Iljun, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqatshom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġuseppe. Mal-apposti u l-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamilli magħhom infaħruk u nseppuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma Kristu fi Kristu, jiena tal-ilek alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismew wiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ikda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-nubidna bħalma naħfru l-minuħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew it-tama ħinja u l-miġja tas-salvatur tagħna Ġesu Kristu.
1: Għax tiegħek jassalna l-qawwa u l-glorja għaldejjem.
0: Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apposti tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħarix lejn dnubitna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-aqda li int trid fija, int li tgħix wis-salta. Għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi li xulxi.
1: Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
0: Dan hu il-ħaruf ta' Alla. Dan hu li neħħi d-nubiet tad-dinja. Ħinja dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
1: Mulej ma jsolli ġid fadal sa' tiegħek, iżda jkellma waħda u tidħol fejqa.

0: nie te hulle boom. Amel mulejli, iddon tas-sema li rċivejna jaħdem bil-qawwa tiegħu fir-ruħ u l-ġisem tagħna. U li f'kull ma nagħmlu jmexxina dejjem hu u mhux is-sensi tagħna. Bi Kristu sidna. Għada 2-14 settembru hija l-festa tas-salib imqaddes, is-salib li fuqu Ġesu tela biex isalvana u biex jagħtina l-maħfra tiegħu, u mbagħad l-għada t-tlieta hija l-festa ta' Marija Addolorata. U allura fil-Bażilika bejn is-sitta u s-seba' ta' filgħaxija jkollna sija ta' talb f'ġieħ id-Duluri ta' Marija Santissima. Infakru lilla rajes li jixtiequ jiżżewġu bis-sagrament tal-żwieġ li huma mitluba jagħmlu l-mixja ta' tħejja għaż-żwieġ sentejn qabel il-ġurnata tat-tieġ, u allura dawk illi qegħdin f'dan l-istadju tal-ħajja jsibu l-applikazzjonijiet fl-uffiċċju parrokjali biex jinkitbu għall-kors. Jinkitbu għall-kors ukoll dawk li sejrin jagħmlu t-tieni sena tal-kors. U l-istess ħaġa nitlob il-ġenituri li għandhom it-tfal fil-jerwan li għadhom ma reġistrawx lill-ulidhom għad-dottrina biex jagħmlu dan jew l-uffiċċju parrokjali jew inkella permezz ta' QR code li qed jidher fuq il-bulettin ta' din il-ġimgħa. Inkomplu nsellmu lill-emigranti li issa jirritornaw lura lejn il-pajjiżi tagħhom, infakru wkoll fir-rivista x-xara u l-kalendarju tas-sena d-dieħla li jistgħu jiġu akkwistati meħdejn il-bib tal-Knisja u nirringrazzjaw il-kulħadd f'isem Sister Marta Joy Mifsud tas-sorijiet ta' Mater Teresa li kienet fostna matul il-jiem tal-festa. Nirringrazzjaw lil kulħadd għal ġabra ta' karità li għamilna mal-missjoni tagħha ġewwa l-Messiku li kienet ta' 5,200 euro. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.
1: Hard and

Sağ olun.

Illum huwa jum il-mulej, il-jum ta' Kristu Xorx, huwa u li ġabarnaw. Ejja għalhekk inħejju ruħna sabiex niċċelebraw din il-bxara tajba bil-inqumu bil-wieqfa nilqgħu l-Ministru ta' Alla fostna u nkantaw flimkien.

0: Flisem tal-missir, tal-iben, tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-la laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Maħbu bil-ħuti jinġbarna hawn dolodu biex inqazzu il-jum tal-mulej, il-jum tal-ħadd biċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Illum li qegħdin niċċelebraw l-24 ħadd ta' matul is-sena, il-kelma tal-la tkellimna fuq il-maħfra, fuq il-ħnina l-imħabba tal-la li għandu għalina. U għalhekk biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa ejjew narfu l-ħtijiet tagħna, in-noqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lill-Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqatza Marija dejjem Verġni, l-Anġli, l-Qaddisin kollha, u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin tarida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadrawk, natukġieħ. Irroddulek ħajr għal-glorja l-kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema. Alla l-missir li tista' kollox. Mulej iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf tal-la bin il-missir. Int li tneħħid nubit tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħid nubit tad-dinja ilqad talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Dil-qoddis għallum qegħdin nofruha b'suffraġġju ta' Ġanni u Marija Sultana. Nitolbu. Ħares lejna u Alla li taħlaq u tmexxi kollox u għatina li naqduk b'qalbna kollha biex inġarbu l-qawwa tal-ħnina tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
2: Qari mill-ktieb ta' Ben Sirak. Għadab u illa dawn ukoll ta' min jistmerrhom. U l-bniedem mitneb mimli bihom. Min ifittex jitħallas bidejh, isib ħlasu mingħand il-mulej li jifli sewwa dnubietu. Aħfer il-proxmu b'dnubietu u mbagħad titlob u dnubietek jinħafrulek. Bniedem irawwa madab għal ieħor u mbagħad se jfittex fejqan mingħand il-mulej. Min bniedem bħalu m'għandux ħnina imbagħad se jitlob għal dnubietu. Jekk bniedem jibqa' m'għaddab, min se jpattilu għal dnubietu. Ftakar, fl-aħħar ta' ħajtek u wieqaf mill-mibeda. Ftakar fit-ħassir u l-mewt u oqgħod għall-kmandamenti. Ftakar fil-kmandamenti u tobodġ il-proxmu. Ftakar fil-patt tal-għoli u għala għajnejk għall-offiża. Il-kelma tal-mulej.
1: Il-loddu ħajt lill-Alla.
2: Salm responsorjali. Nejdu fl-imkien. Ħanin u twajjeb il-mulej.
1: Ħanin twajjeb il-mulej.
2: Birek ruħtijej il-mulej. B'qalbi kollam birek li sem qaddis tiegħu. Birek ruħtijej il-mulej. U la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek. Nejdu fl-imkien.
1: Ħanin u twajjeb il-mulej.
2: Ħa jaħfer dnubietek kollha, ifejja il-mart tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tieba u l-ħnina. Nejdu fl-imkien.
1: Ħanin u twajjeb il-mulej.
2: Ma joqgħodx jitlew hemm magħna u anqas jinkorla għal dejjem. Ma mexiex magħna skont ma ħaqhom ħtijietna. Ma ħallaxtniex skont ma ħaqqa ħżunietna. Nejdu fl-imkien.
1: Ħanin u twajjeb il-mulej.
2: Daqskemm huma ismewiet il-fuq mill-art, ekki kbira tjubitu ma min jibza minnu. Daqskem unbijet il-vant mil-punent, ek u jidbijet min ħtijietna. Nejdu fl-imkien, ħanin u
1: tajjeb il-mulej.
3: Għare mill-litra ta' San Paolo Apostlu lill-Rumani. Futi, ħadd minna ma jgħix għalih innifsu, u ħadd ma jmut għalih innifsu. Jekk ngħixu, ngħixu għall-mulej. Jekk immutu, immutu għall-mulej. Sew jekk ngħixu, mela, sew jekk immutu, aħna tal-mulej. Kristu għalhekk mit wir xoxta biex ikun sit kemm tal-ħajjin u kemm tal-mejtin. Il-kelma tal-mulej.
1: Il-roddu ħajr lill-Alla.

0: Il-mulej magħkom qari mill-Evanġelju skont San Matteo. F'dak iż-żmien Pietru resaq lejn Ġesù u qallu: Mulej, x'ikem il-darba jrid jonqosni ħija biex jiena naħfirlu? Sa seba' darbiet? Wieġbu Ġesù: Ma ngħidlekx sa seba' darbiet imma sa seba' u sebgħin darba. Għalhekk is-saltna talla nistgħu nxebbħuha ma' wieħed sultan li rid jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu quddiemu wieħed illi kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddomlu, is-Sinjur ordna li jinbih hu, martu, wliedu u kull ma kellu. Ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddej inxteħet quddiemu jitolbu jgħidlu: Sinjur, stabar ftitbija, kollox inrodlok. Is-Sinjur ġitu ħasra minn dak il-qaddej batu u ħafirlu dejn. Mela dak il-qaddej joħroġ u jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu illi kellu jagħtih mid-dinar. Qabdu minnhom u beda jafsu: Ħallas dejnek, qallu. Il-qaddej sieħbu nxteħet quddiemu jitolbu bil-ħnina u jgħidlu: Stabar ftitbija u rrodlok. Imma dak ma ridx jaf mar u xeħtu l-ħabs sa ma jrott kull ma kellu jagħtih. Sħabu l-qaddej raw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għand is-Sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bata lieħu qallu: Ja qaddej ħażin, meta jien ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabti bil-ħnina, ma kienx imessek int ukoll tħenna l sieħbek kif ħennejt jien għalik. U saħan bl-aħrax is-Sinjur għalih u taħ f'idejn min jaħru sa ma jrott kull ma kellu jagħti. Hekk jagħmel li l-kom issir li hu fis-smewwiet jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom. Il-kelma tal-mulej.
1: Tifhi lilek Kristu.
0: Il-kelma talla llum f'dan l-24 ħadd ta' matul is-sena titratta tema ftit delikata, titratta il-maħfra. Il-maħfra l-aħwa tiegħi li meta niġu biex nipprattikawa fil-ħajja tagħna ta' kuljum, forsi mhijiex l-aktar ħaġa faċli illi aħna nistgħu nagħmlu. Għaliex? Għax li wieħed jasal biex jaħfer hija xi ħaġa divina, hija xi ħaġa illi ġejja minn Alla, hija xi ħaġa illi aħna bil-qawwa umana tagħna biss ma nistgħux naslu għalli. Għaliex? Għax in-natura tal-bniedem, il-bniedem min-natura tiegħu, meta int tagħmilu xi ħaġa mhijiex naturali li taħfer, hija naturali li tpatti, li terġa' lura. Jekk inħarsu ftit anke l-Antik Testament il-liġi ta' Mosè, x'kienu jgħidu anke Ġesù fil-Vanġelu nsibuha: Għajn għajn u sinna b'sinna. Hekk kienet fi żmien Mosè. Imma Ġesù ġi biex jipperfezzjona il-liġi, biex iwassal il-liġi għal perfezzjoni. U fil-Vanġelu tal-lum Ġesù jitkellem mill-maħfra. Jurina x'inhi l-maħfra. Jagħtina spjegazzjoni ta' xi tfisser il-maħfra fis-sens nisrani. Aħna nisimgħu ħafna diskors, forsi jgħid ikun hemm naħfer u ma ninsiex jew ma nasalx biex naħfer. Imma l-kelma talla llum il-Vanġelu din il-mistoqsija illi jagħmel Pietru lil Ġesù dwar il-maħfra u mbagħad il-parabola li jitkellem minnha Ġesù tgħinna biex nifhmu xi tfisser verament il-maħfra u s-sens ta' maħfra. Imma qabel dan kollu l-aħwa tiegħi aħna rridu nżommu f'moħħna kemm aħna drabi, ħafna drabi aħna ġejna maħfura fis-salm responsorjali x'għedna: Ħanin u twajjeb il-mulej. Iwa, l-aħwa tiegħi il-mulej magħna u ħanin, il-mulej magħna u twajjeb, ħafrilna ħafna, tagħna ħafna u issa l-istedina illi qed jagħmlilna biex aħna wkoll inkunu kapaċi naħfu. San Pietru x'in jagħmel din il-mistoqsija lil Ġesù u jgħidlu seba' darbiet, diġà kien qed jgħidlu ħafna, għax niftakru l-liġi kienet ta' imbajn u sinna b'sinna u n-numru seba' fil-kultura l-udija ta' żmien Ġesù kienet fisser numru perfett, jiġifieri xi qallu seba' darbiet, Pietru kien diġà qallu ħafna. Imma Ġesù għal darba oħra dak is-seba' iżidu b'seba' oħra. U jiġu 77. Fiftit kliem Ġesù qalilna biex qatt ma nifqu naħfru. U naħfru għaliex aħna diġà ġejna maħfura. Imma kif għedtilkom l-aħwa tiegħi, il-maħfra ma nagħmluhiex biss bil-qawwa tagħna. Hija blajnuna ta' Alla illi aħna nkunu kapaċi naħfru. U rridu niftakru kemm aħna ġejna maħfura. Għaliex Ġesù jirrakkonta dil-parabola? Ġesù jirrakkonta dil-parabola propju għaliex? Għax dan ir-raġel tal-parabola nesa kemm hu ġi maħfur. Jiġifieri biex inqablu ftit l-ekwivalenti tal-flus ħalli jkunu nistgħu nifhmu aħjar, dan ir-raġel li kellu jagħti ħafna flus inħafrulu biex nifhmu bil-flus ta' żmienna 100,000 euro. Is-sinjur ħafillu 100,000 euro. Imbagħad kien hemm xi ħadd ikellu jagħtih 100 euro. U ma kienx kapaċi jaħfirlu. U s-sit irrabja ħafna. U bir-raġun kollu jiena ħfirtlek dik is-somma kbira. U inti ma kienx kapaċi taħfer dak il-ftit ta' xi ħadd li kellu jagħtik. Għalhekk l-aħwa tiegħi il-kelma tagħha llum qiegħda verament tistedinna. Tistedinna biex aħna nifqu u nirriflettu, nifqu u naħsbu. L-ewwel nett, kemm kien twajjeb u ħanin magħna l-mulej, kemm aħna ġejna maħfura, kemm forsi kien hemm ukoll bnedmin illi lilna wkoll fil-ħajja tagħna ta' kuljum ħafrulna, għax aħna bnedmin li nistgħu nonqsu li xulxin. U għalhekk il-kelma tagħha tistedinna biex aħna naħfru lil min uħati għalina. Imma niftakru illi dan nagħmluh bil-qawwa u bl-għajnuna tagħna. U l-aħwa tiegħi meta nitkellmu fuq il-maħfra sewwa, ħafna drabi anke aħna l-qassisin meta nippritkaw, irridu noqogħdu attenti. Għaliex il-maħfra mhijiex xi ħaġa kemm tfaqqasu bajk. Il-maħfri hija proċess. Il-maħfri hija proċess illi jista' jieħu żmien, illi jista' jtawwal iż-żmien. Se jkun hemm perjodi fejn min ġi mweġġa ħajħossu rrabjat, irrid is-sens ta' vendetta. Ma l-aħwa tiegħi bl-għajnuna tagħha bil-qawwa ta' Alla aħna wkoll inkunu kapaċi naħfru. Għaliex meta naħfru l-aħwa tiegħi aħna niġu meħlusa. Aħna ma nibqgħux il-sirna tal-ħażin li sarna, li sarilna tal-azzjoni li salitna, imma aħna niġu meħlusa. Meta naħfru min jaħfer qed jiġi meħlus, mhux il-persuna l-oħra. Għalhekk l-aħwa tiegħi jew verament nifhmu is-sens tal-maħfra. Ejjew verament ma nħarsux lejn il-maħfra bħala djufija, imma bħala valur, bħala virtù kbira li lilna turina li aħna verament insara. Ġesù Kristu minn fuq is-salib jagħtina l-akbar eżempju x'in jgħidilhom aħfrilhom mulej għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Ġesù minn fuq is-salib jagħtina l-akbar eżempju tal-maħfra meta jaħfer lil dawk li salbuh, lil dawk li nifduh. Għalhekk aħna nisimgħu il-kelma tal-Alla llum l-aħwa tiegħi, ejjew verament. Kull wieħed u kull waħda minna jiftakar, jaħseb dawk l-esperjenzi ta' maħfra illi aħna kellna fil-ħajja tagħna. Naraw kemm lilna Alla diġà ħabna, kemm Alla lilna diġà ħafrilna, għax jiġrilna bħal dan ir-raġel tal-parabola. Illi ma kienx gratuitu, illi ma prezzax x'għamel is-sit miegħu, ħafirlu dik is-somma kbira ta' flus, imma mbagħad hu ma kienx kapaċi jaħfer il dak illi kellu jagħtih ftit flus. Ejjew verament illum x'in nitolbu t-talba tal-missierna illum u dejjem u ngħidu aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min uħati għalina. Nitolbu l-Alla jtina l-qawwa, jtina l-kuraġġ. Għalli verament kull wieħed u kull waħda minna fil-ħajja tagħna ta' kuljum inkunu kapaċi naħfru lil min uħati għalina. Għalli verament aħna niġu metlusa u ma jkollna xejn li xakkilna, ma jkollna xejn li jassarna, li jarbotna, illi f'qalbna nżommu l-mibeda, it-tpattija. Ġesù, illi fuq is-salib ħafer lil dawk li salbuh, jaħfer lilna wkoll, u nitolbuh biex aħna f'ħajjitna wkoll, fil-waqt li narfu l-imħabba tiegħu għalina, inkunu kapaċi naħfu. Ikkun infaħħar Ġesù Kristu. Bil-wifqa flimkien nistqarru l-fidi tagħna, jiena nemmen.
1: Il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dokoll li jidher u dak ma jidhirx, li wieħed Ġesù Kristu jben waħdin ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru.
0: Nissel mhux
1: magħmula tora waħda mal-missier u bih sar kollox.
0: Niżel
1: nismew tal-jina l-min għall-fidwa tagħna. Għal ġisjan bisseta tal-Ispirtu Santu minn Marija Veġni u sal-Vinile, salbu għalina, batla Fonzu Pilatu, midu difnu, fit-tilet jum għamil bejn il-mit kont il-kodba mħassa, tela s-sema jiet l-lemin tal-missir, għandu jġeġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, il-sefna tiegħu ma jkollix tmim, fl-Ispirtu Santu li jgħid li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missir u mill-liben. Jume jume mweġġaħ fil-kien mal-missir mal-iben u li tkellem fom il-profeti fi knisja wahda għaddisa kattolika apostolika nistqarma mudija wahda l-maħfa ta' d-mubit nistenna l-għamma mil-jumbit u l-ħajja ta' zmin li ġej, amen.
0: Huti jeżis għalla l-missir għani fil-ħnina u jaħfer u jinsa d-mubit tana nitolbuħ biex aħna nitalmu kol naħfru u ninsew l-offizi li aħna nirċiv.
2: Għal kull min jemmen fi Kristu biex warra pit-tentazzjoni tal-firda li ġib il-mibeda nitolbu.
0: Ismana nitolbu kulej.
2: Għal autoritajiet ċivili biex fil-ħarsien tal-paċi pubblika jipremjaw lil min jaħdem favur il-maħfra kull fejn hemm it-tilwim nitolbu.
0: Ismana nitolbu kulej.
2: Għal dawk li huma miġġeldin fil-familji jew mal-ġirin tagħhom biex isibu toroq. Kif jiexu flimkien fil-parċi, nitolbu.
0: Ismana li tolbu, kumri.
2: Alina, biex niftakru fil-klim tijek, aħfru u tkunu maħfura, nitolbu.
0: Ismana li tolbu, kumri. Nitolbu kumri biex taħti il-mistriħ ta' dejjem, l-erwieħ ta' daw kolla li ħallewna. Mod partikolari Marija u Ġanni Sultana li għal-jom edin noffru din il-qoddisa flimkien mawlidhom mejtin, nitolbu.
1: Ismana li tolbu, kumri.
0: U fiskiet is-sarris u t-talb ix-xewqatu l-bżonnijiet tagħna lil Alla. Mulej Ġesù Kristu ben Alla l-ħaj int missier ħanin li taf x'neħtieġu qabel m'aħna nitolbuk. Ilqalek dan it-talb li aħna stqarrejnilek bil-fom it-talb li hemm fil-fond ta' qalbna. U dan aħna mmorru nitolbulek bl-istess Kristu Sidna.
1: Amen. Waqt li tilgħu l-offerti tal-ħobż u tal-inbit nibqgħu bil-wieqfa waqt li nkantaw flimkien.

kbirek int mulej Alla tal-ħol min kollu għax fit jubitek tajtna l-bit għed mafrulek frat id-dinja u xor il-dinja minn minnu s-salina xor b'tarruħ kbirek Alla għal-dinja għana mulej u l-bit ma għoddimek għamilli għoddoġ bħu dan s-fitx illi aħna s-sejrini il-mafrulek.

0: it-tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom iku joġob lill-Alla l-missier li jista' kollox.
1: Jilqalmu lejn minn idejk sagrifiċċju għati fiwi glorja ta' ismu għad ġiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu.
0: Ħelna lina mulej wisma t-talb tagħna. Ilqa' bit-tieba dawn l-offerti tal-qaddejja tiegħek. Biex l-offerta li għal ġieħ tismek saritlek minn kull wieħed u waħda minna tkun tiswa għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Sidna.
1: Amen.
0: Il-mulej magħkom.
1: Miegħek ukoll.
0: Nerfgħu lubna il fuq.
1: Nerfgħuhom lejn il-mulej.
0: Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna.
1: Sewwa hekk xira.
0: Sewwa xira tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U bit-twelid tiegħu bħala bniedem ġeddet il-bniedem il-qadim. Bil-mewt tiegħu ħassar id-nubiet tagħna. U wara li bil-qawmin tiegħu daħħalna fil-ħajja ta' dejjem, bit-tlugħ tiegħu fil-lemin tiegħek missier fetħilna l-bibien tas-sema. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha ntennulek tinnu ta' tifkir u bla qiegħda nkantawlek.

Għaddis ta' s-sewint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex jisiru għalina l-ġisem u d-dem ta' sidna Ġesu Kristu. Illi meta kien sejjinata biex minn rajħ ibadi, ħal ħobs, rabbi l-ħaj, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

Ekku koll wara li klaħa il-kalċi, reġarat il-ħajr ta' l-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerreta għalikom u għall-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi.

0: danu il-misteru tal-fidi.
1: Kull darba li jitlu dal-ħobs, xorbu dal-kalċi, nablu l-mewtijek mulej sama tiġi.
0: Għalek kaħna unamlu dan, b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' sidna Ġesu Kristu. Nafru l-ek mulej il-ħobs tal-ħajja, l-kalċi tal-salvazzjoni. U rroddu l-ek ħajra xoġbok til-qana għawn u d-dimek biex naqduk. U miċċo kontana li tolibu li l-Spiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li lna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun. L-isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha b'mod partikolari Marija u Ġanni Sultana u wliedhom mejtin. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla Marija, mar-raġel tagħha San Giuseppe, l-Apostil, qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla l-missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
0: Imqanqlin mill-kelma li għadna kif smajna, ejjew illum aħna nitolbu din it-talba li għallimna sidna Ġesu Kristu, nitolbuh verament titina l-qawwa, ħalli verament f'ħajjitna nkunu kapaċi naħfru kifu diġà ħafer lilna. Flimkien nitolbu

0: Eħlisna li tolbu kmulej minn kull deli. Għatina fit-tjiba u l-ħnina tijek il-paċi fi zminna biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-lena u l-miġja ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
1: Gloria għal dejjem.
0: Mulej Ġesu Kristu li qed tal-apostli tiegħek inħallilkom is-slim. Nagħtikom is-slim tiegħi la tħarix lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għad hija is-slim l-għaqda li jint trid fiha int li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
0: Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
1: Miegħek ukoll.
0: Għatu l-paċi lil xulxin.
1: Ħaruf talla li tneħidnu bita d-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħidnu bita d-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħidnu bita d-dinja għatina il-paċi.
0: Danu il-ħaruf talla, danu dak li neħidnu bita d-dinja. ħen jindaw kluma mistidna għal dill-ikla tal-ħaruf.
1: Mulej ma jiswaq li nxit għu taħt il-saqaf tijaj, zdejt biskjan muwahda ruħi tkun infejqa. Nħejruħna tqalbini mqaddes fi spiritu talb u taġabra fil-waqt li nkantaw flimkien.

0: Grazzi, Signor Allah.
1: Waħfirli, Signor Allah.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santo.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, Amen.
0: Nitolbu. Għamil mulej lid-don tas-sema lirċivejna, jaħdem bil-qawwa tiegħu fir-ruħu l-ġisem tagħna. U li f'kull ma nagħmlu jmexxina dejjem hu mhux is-sensi tagħna. Bi Kristu sidna.
1: Amen.
0: L-avviżi tal-parroċċa. Nhar it-tnejn għada l-14 ta' Settembru hija l-festa tas-salib imqaddes. Nivveleraw l-għoda tas-salib li fuqha s-Salvatur tagħna ta' ħajtu għalina. Imbagħad it-tlieta l-15 ta' Settembru hija l-festa ta' Marija Addolorata jew id-Duluri. Inħarsu dawn il-ġraned billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. It-tlieta bejn is-6 u s-7 ta' filgħaxija fil-Bażilika jkollna sija ta' talb f'ġieħ id-Duluri ta' Marija Santissima. Inselmu l-emigranti kollha li issa se jibdew jirritornaw lura lejn djarhom fejn jgħixu, infakruhom fir-rivista x-xara u l-kalendarju tal-parroċċa 2027. Infakru l-arajjes li jixtiequ jiżewġu bis-sagra biż-żwieġ sagrament li huwa mitluba jibdew il-mixja bit-tħejjija taż-żwieġ sentejn qabel il-ġurnata tat-tieġ. Dan japplika wkoll għal dawk li se jibdew it-tieni sena tal-kors. Applikazzjonijiet jinkisbu mill-uffiċċju parrokjali. U l-ġenituri ta' tfal ta' Jerwan li se jibdew id-dottrina huma mitluba jirreġistraw lill-uliedhom permezz tal-QR code li tinsab fuq il-bulettin. U grazzi tal-ġenerożità lejn il-missjoni ta' Sister Marta Joy ġewwa Merida fil-Messiku, issomma miġbura mit-tfal waqt in-novena ta' filgħodu u waqt il-pontifikal tal-festa u mill-kaxxa tal-Knisja. Kienet ta' 5,200 euro. Il-mulej ma'kom. U jberikkom għal li jista kollox il-missier l-iben l-Ispirtu Santu morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.
1: Toddu ħajr mill-Alla.

0: Presenta al Missieru tal-Ebenu tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-Missieru l-aqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. U tiegħu narfu n-naqsijiet tagħna. Ħan iċċelebraw mod kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billaħallej dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqatza Marija dejjem Verġni lill-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin tarida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natukġieh. Inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema. Alla missier li tista' kollox. Mulej ibn waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa t-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Misser Alla. Amen. Nitolbu. Ħares lejna u Alla li taħlaq u tmexxi kollox watina li naqdu qalbna kollha biex inġarbu l-qawwa tal-ħnina tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Qari mill-ktieb ta' bin Sirak. Għadab u illa dawn ukoll ta' min jismerhom u l-bniedem midneb mimlbihom. Min ifittex jitħallas bdejh isib ħlasu mingħand il-mulej li jifli sewwa dnubietu. Aħfer il-proxmu dnubietu u mbagħad titlob u dnubietek jinħafrulek. Bniedem irawa maħda bħalliħor imbagħad se jfittex fejqan mingħand il-mulej. Min bniedem bħalu m'għandux ħlina u mbagħad se jitlob għal dnubietu. Jekk bniedem jibqa' m'għaddab min se jpattilu għal dnubietu. Ftakar fl-aħħar ta' ħajtek u wieqaf mill-ibeda. Ftakar fit-taħsir u l-mewt. U waqgħod għall-kmandamenti. Ftakar fil-kmandamenti u toboġġ il-proxmu. Ftakar fil-patt tal-għoli u għala għajnejk għall-uffiżi. Il-kelma tal-mulej.
2: Irreddu ħaj lill-Alla.
1: Ħanin u twajjeb il-mulej.
2: Ħanin u twajjeb il-mulej.
1: Bierek ruh tiegħi il-mulej. Qalbi kollha imbierek l-isem qaddis tiegħu. Bierek ruh tiegħi il-mulej u li tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek flimkien.
2: Ħanin u twajjeb il-mulej.
1: U jaħfer nubietek kollha ifejja il-mart tiegħek kollu. Jifdi l-ħajtek mill-qabar iħadnek bit-tieba u l-ħnina flimkien.
2: Ħanin u twajjeb il-mulej.
1: Ma joqgħodx jitlewwem magħna u anqas inkorla għal dejjem. Ma mexiex magħna skont ma ħaqhom ħtijietna. Ma ħallasniex skont ma ħaqqa ħsunietna flimkien.
2: Ħanin u twajjeb il-mulej.
1: Daqs kemm huma ismewiet il-fuq mill-art, hekk kbira tjubitu ma min jibża minnu. Daqs kemm hu inbijet il-vant mill-punent, hekk hu bijet minna ħtijietna flimkien.
2: Ħanin u twajjeb il-mulej.
3: Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, ħadd minna ma jgħix għalih innifsu u ħadd ma jmut għalih innifsu. Jekk ngħixu, ngħixu għall-mulej, jekk immutu, immutu għall-mulej. Sew jekk ngħixu mela, sew jekk immutu, aħna tal-mulej. Kristu għalhekk miet u l-xoxta, biex ikun sit kem tal-ħajjin u kem tal-mejtin. Il-kelma tal-mulej.
2: Raddu ħajr lill-Alla.

0: Ilmulej ma'kum. Qari mill-Evangelju skont San Matteo.
1: Gloria lilek mulej.
0: Dak iż-żmien Pietru resaq lejn Ġesu u qallu mulej, xi kemm il-darba irid jonqos neħija biex jien naħfirlu. Sa seba' darbiet wieġbu Ġesu. Ma ngħidlek sa seba' darbiet, imma sa seba' u sebgħin darba. Għalhekk is-salda tas-smewwiet nistgħu nxebbħuha ma' wieħed sultan li rid jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu quddiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddomlu is-Sinjur ordna li jinbijgħu hu, martu u liedu u kull ma kellu. Ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddejjin xieħed quddiemu jitolbu jgħidlu Sinjur, stabar ftitbija, kollox irrodlok. Is-Sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih 100 dinar. Qabdu minnhon u beda jafsu, ħallas dejnek. Il-qaddej sieħbu inxteħed quddiemu jitolbu bil-ħnina u jgħidlu stabar ftitbija u rrodlok. Imma dak ma ridx jaf maru xeħtu l-ħabsa ma jrott kull ma kellu jagħtih. Sħabu l-qaddej araw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għand is-Sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bagħat għalih u qallu ja qaddej ħażin. Meta jien ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabni bil-ħnina, ma kienx imissek int ukoll tħenna għal sieħbek kif ħennejt jien għalik. U saħan bl-aħrax is-Sinjur għalih u taħ f'idejn minn jaħru sa ma jrot kull ma kellu jagħti. Hekk jagħmel lilkom missier li hu fis-smawiet jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom. Il-kelma tal-mulej.
1: Tifħir lilek Kristu.
0: Fl-esperjenza tal-ħajja tagħna kemm mal-familjari u kemm forsi mal-ħbieb u anki forsi kultant ma' xi nies li ma nkunux nafu. Hekk jiġi xi ħaġa bejnietna, forsi jonqosna xi ħadd, xi ħadd forsi jgħid kelma biżbaljata jew xi azzjoni żgħira u nsibu l-kapaċità li naħfru l-xulxejn u ngħidu isma' nsija u nibqgħu mexxejn issa għadda kollox u ħallih mal-passat. U nkunu kapaċi nirbħu hekk li ngħidu isma' jien nafsa ħfirtu u daqshekk nimxu l-quddiem. Imma hemm esperjenzi fil-ħajja fejn ġejna mweġġejn, weġġewna sewwa, xi ħadd tradina, saret inġustizzja kbira magħna. U ma jirnex x'inhix naħfru, jgħaddi żmien hawn min jgħaddu snin, 5 snin, 10 snin jgħidlek ħija għamilli hekk dakinhar jew dak għamilli hekk jew dik għamilli hekk. U anki wara dawk il-ħafna snin x'in dik il-persuni titkellem fuq dak li tkun ġrala. Tibda tara l-emozzjonijiet ħerġini qisha qed tiġri dak il-ħin, rabja, frustrazzjoni. Hekk l-inkapaċità li naħfru, speċjalment meta jkun hemm weġgħat kbar. Illum anki il-mediċina turina li min iġor din it-tip ta' rabja, dan it-tip ta' kważi mibeda, dan l-istress fuqu, kapaċi jagħmel naħsar anki fiżikament u anki mentalment. Ġesu jitlobna biex naħfru lil xulxejn. U llum jipprova jgħinna wkoll biex insibu raġuni għalfejn insibu triq tal-maħfra, infittxu triq tal-maħfra. Illum għandna Vanġelu mhux ħanoqgħod nirrepeti, imma hu xi punti importanti biex nifhmu ftit Ġesu kif jipprova jgħinna naslu biex naħfru dawn l-esperjenzi ibsin tal-ħajja tagħna. San Pietru jibda billi jistaqsi l-Ġesu jgħidu sakemm il-darba għandi naħfru lil dak lil-ħija illi iweġġani. Kemm il-darba għandi naħfer? Sa seba darbiet. Issa hawnhekk Pietru qed ikun ġenerus, għax in-numru seba fil-kultura Ludija huwa ħafna. Jiġri San Pietru hawnhekk qed jilgħabha tal-ħira qed jgħidlu wara jien qed inkun ġenerus, numru limitat imma kbir. U Ġesu jgħidlu mhux sa seba darbiet, imma sa seba u seben darba. Jiġri jaqbad in-numru perfett u jarġa' jirdupjah għall-infinit. Għal Ġesu m'hemmx numru ta' kemm il-darba rridu naħfru, jgħidilna dik l-istorja, kien hemm sultan li rid jirranġa l-kontijiet u jiġu quddiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Issa dawn in-numri Dawn in-numru kollhom importanti fl-iskrittura għax in-numru għandu tifsira. X'kien ifisser 10,000 talent? Fl-iskrittura f'dak iż-żmien, fil-fatt jekk taqra l-iskrittura kollha, m'hemm l-ebda numru ikbar minn 1,000. In-numru 1,000 kien l-ikbar numru kien fil-fatt qatt massek in-numru miljun fil-Bibja, għax in-numru 1,000 kien. Jiġri, meta dan qed jgħid 10,000, dan qed jgħid l-ikbar numru għal 10 darbiet. Illum aħna x'in nisimgħu l-aħbarijiet sewgħu jkun isemmu djun u dal-affarijiet nibdew isemmu mijiet ta' miljuni u biljuni sanki triljuni bdew nisemmu. Dawn in-numru koll għalin huma hemm fuq x'imkien nafu l-ikbar imma ma nafux kemm jeżistu. Dan in-numru 10,000 hekk kien meta qal 10,000 talent dak qed isemmi numru. Illi laqas kien jaf kalkula, ħseb ara kemm kien ħajkun kapaċi jroddu. Ma kien hemm l-ebda ċans b'lebda mod li kien li seta' jrod dal-ammont ta' flus lura lil dan is-sinjur. U dan jinżel arkub tajh quddiem is-sinjur u jgħidlu ħuft it-paċenzja bija u rrodlok. Issa fil-verità ma kienx kapaċi jrodlu, ma kienx hemm l-abilità jrid jroddomlu, imma talbu bil-ħnina. U Ġesu jgħid li dak is-sinjur ħass għalih. U ħafir l-udejnu, ġivri dan ħafir l-udejn, laqat ma seta' jħalsu. Dak l-istess għaddej, joħroġ barra, jiltaqa' ma' sieħbu li kellu jagħtih isim ewwel id-darba. 100 dinar. Minna m'għadniex nitkellmu talenti, laqas għadna nitkellmu eluf. 100 dinar, 100 dinar kienu 100 ġurnata paga, immaġinaw 3 xhur paga. Mhux ammont żgħir, imma laqas hu kbir, laqas hu infinit, laqas hu xi ħaġa ma seta'. Ġifieri kellu jagħtih ammont kbir, imma xi ħaġa li seta'. U dan qallu ħuf arka paċenzja bija u rrodlok u dak ma rid jaf bl-ebda mod. Laqqas 1 cent minnu ma ħafirlu. U reġgħu marru għand is-sultan. U qalulu s-sultan, qalulu lil dak li inti għadek kif ħfirtlu dak l-ammont trement, issa li sibu ma kienx kapaċi jaħfirlu ftit. U ġesu jgħidilna hekk tridu tkunu intom, għax hekk jimxi magħkom il-missier tagħkom li hu fis-sema. X'i fisser? Eżis, meta aħna mmorru nqerru, Unżu għal-kubtejna u d-dim s-saċerdot u l-lalla nejdu li jena għamil dan id-nup u dan id-nup u dan id-nup. Emmek, aħna nkunu pal tal-10,000 talenta. Aħna m'hemm xejn fid-dinja li aħna nistgħu nagħmlu biex impattu l-ura tal-ħażen tagħna. Tgħidu li mmorru kemm qegħdin nagħmlu d-nubiet kbar fadi, ma nax qegħdin nagħmlu. Il-fatt li aħna bħala bnedmin il-kapaċità tal-ħażen tagħna ma nistgħux inneħħu aħna, ma nistgħux nagħmlu xi ħaġa ngħidu wara ħa nagħmel dejn biex impatti għal ħażen tiegħi kollu u ma nibqax ħażin. Ma nistgħux. Hawn xi ħadd minna kapaċi jwedni li ħajjaq le, għax m'aħniex kapaċi x aħna għandna din il-biċċa mħassra minna. U allura lil Alla qatt m'aħna sempattulu. Issa aħna x'in immorru nqerru, s-saċerdot jitlobna li aħna verament jiddispjaċina li nistqarru għalhekk ngħidu l-att tal-indiema. U anki li nagħmlu penitenza żgħira, ma l-penitenza qatt mhux qed tpatti. U s-saċerdot jgħid dawk il-kelmiet li qed jgħidhom Ġesu li jinnaħfillek dnubietek u inti meħlus. Mhux għax id-dnubiet tiegħek huma żgħar, mhux għax il-penitenza tiegħek ħadd tkun tant kbira li ħadd tpatti, id-dnubiet tagħna jinħafru għax il-ħnina ta' Alla hija infinita, il-ħnina ta' Alla hija dejjem ikbar mid-dnub tagħna. U allura dan huwa x-xebħ ma' dak l-10,000 talent u l-maħfra tas-Sinjur tal-Vanġelu. Alla li jenna jaħfrilna id-dejn tagħna mhux għax aħna nistgħu nħallsuh jew għax ħallasnieh, imma x'il-ħnina tiegħu hija ikbar minn dak kollu li aħna nistgħu nagħmlu. Allura Ġesu jgħidilna hekk: jekk intom minni tistennew li jien naħfrilkom mingħajr kundizzjoni, naħfrilkom dejjem, naħfrilkom kollox, inħassar id-djum magħkom, jekk jien nagħmel dan dejjem ukoll meta titolbuni, għaliex intom intomx kapaċi tagħmluha din il-ħaġa? U allura ir-raġuni għalfejn li Ġesu jagħtina biex nippruvaw naħfru lil xulxin anke meta jkun hemm weġar kbar, issa ħanejt xi ħaġa, meta ssir inġustizzja anke jekk naħfru, mhux qegħdin ngħidu li dik mhux inġustizzja. Jekk xi ħadd seraqni għax naħfirlu ma jfissirx li ma seraqnix, għax xi ħadd tradini dak it-tradiment il-weġa' tiegħu, għax taħfer ma jfissirx li inti ma ġejtx imwaġġgħu dik mhux weġa' vera ta', mhux hekk qegħdin ngħidu. Imma Ġesu qed jgħidilna: eħelsu li lkom infuskom, aħsbu ftit, Forsi hawn minn għandu esperjenza ma jistax jaħfera l-ħafna snin. X'idbatija nġorru, x'idbatija kif qed qabel, dbatija li taffetwalna s-saħħa mentali, tiftaffetwalna l-ġisimna. Allura meta Ġesu jitlobna naħfru, mhux qegħdin nagħmlu ħarwiċċu ta' biex jaqla xi ħaġa. Ġesu jridna naħflu għax iridna ninħelsu mill-peace. Iridna ngħixu ħajja ħielsa, ferħanejn u mhux inġorru dak il-pejs ta' dak id-dwejja. Allora Ġesu jagħtina din il-mediċina jgħidilna aħsbu ftit jien lilek kemm inħobbok u jien lilek kemm naħfirlek u xi tfisser għalik li inti tiġi għandi tagħmel x'tagħmel u jien għal għajnejja u naħfirlek id-dejn kollu l għandek miegħi minkejja li int ma tistax tħallasni. Aħseb ftit fuq l-imħabba u l-ħnina li aħna nirċievu minn Alla, aħsbu ftit fuq l-esperjenza tal-maħfra li aħna nirċievu kull darba li nersqu lejn Alla. Walla jgħidilna, ippruvaw użaw l-istess ma' xulxin, ippruvaw il-proċess tal-maħfra, ippruvaw insew, mhux għalija imma għalikom stess. Alla li jenna jridna naħfru l xulxin għax hija l-isbaħ triq tal-ħajja sabiħa li aħna nistgħu ngħixu. Nerġa' ngħid, miskejn min iġor għal snin l-uġieħ tal-inkapaċità tal-maħfra u ħieles u mbierek u dak li kapaċi jaħfer. Il-Vanġelu tal-lum aktar milli jitlobna naħfru l xulxin għax Ġesu kien jaf li ma kienx l-iktar ħaġa ħafifa, l-aktar ħaġa li xtieqna nifhmu hi il-kobor u s-sbuħija tal-ħnina li Alla għandu għalina l-bnedmin, l-imħabba tiegħu, l-imħabba bla kondizzjoni għax huwa meta nifhmu din inkunu kapaċi mbagħad nuru dik it-tip ta' mħabba l xulxin. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Umu bil-wif għaw flimkien issa nistqarru l-fidi tagħna, jiena nemmen falla wieħed il-missil li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx mulej wieħed Ġesu Kristu. Iben waħdini ta' Alla mnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bieħsar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. Uħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha lina bata taħt Ponzju Pilatu mietu difnuh. Fit-tielet jum qam imbelli mwiet skont il-kotba mqazza. U tal-assemu qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Li jum qiegħed mweġġa' flimkien mal-missier u mal-liben. U li tkellem fomm il-profeti. Fi knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nistqar ma' mudija waħda għall-maħfra tad-dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej ammen. Hu tieżies Alla l-missier u għani fil-ħnina u jaħfer u jinsa d-dnubiet tagħna. Nitolbuh biex aħna nitalmu wkoll naħfru u ninsew l-offiżi li nirċievu. Ngħidu għalhekk mulej għallimna naħfru bħalma inti taħfer lilna. Mulej, għallimna naħfru palma inti taħfer lilna.
2: Għalkun min jemmen fi Kristu biex iwarrab it-tentazzjoni tal-firda li ġġib il-mibeda, nitolbu.
0: Mulej, għallimna naħfru palma inti taħfer lilna.
2: Għall-autoritajiet ċivili biex fil-ħarsin tal-paċi pubblika jipremjaw il-min jaħdem favur il-maħfra kull fejn hemm it-tilwim. Nitolbu.
0: Mulej, għallimna naħfru palma inti taħfer lilna.
2: Għal dawk li huma miġġildin fil-familja jew mal-ġirin tagħhom biex isibu toroq kif jgħixu flimkien fil-paċi. Nitolbu.
0: Mulej, għallimna naħfru palma inti taħfer lilna.
2: Għalina, biex niftakru fi kliem tiegħek, aħfru u tkunu maħfura. Nitolbu.
0: Mulej, għallimna naħfru palma inti taħfer lilna. Fiskiet namlu t-talb tagħna. U Alla missier inti ġustu minn l-imħabba li taħfrilna jekk naħfru lil-ħutna. Oħloq fina qalb ġdida li tiġbaħ lil dik ta' ibnek. Qalb li tkun akbar minn kull offiża biex infakru lid-dinja kemm inti tħobna bi Kristu Siedna.

Itolbu uti biex il-sagrifiċu tijie ju taqom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista kollox. Xenna lina mulej wismat tal-btana il-qabit jiba dawn l-offerti tal-qaddija tijek biex l-offerta li għal-ġieħ ta' jismek saritlek minn kull wieħed u waħda minna tkun tiswa s-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristus jidna. Il-mulej ma'kum. Nerfu qlubna l-fuq. Nizzu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewgħu xi raqta sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien inroddulek ħajr bi Kristus jidna. Intklaqt id-dinja b'kull ma fija u qassamt il-jiem u żminijiet. Sawart il-bniedem skont iġbija tiegħek u għedtu fuq l-ġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq il-ħlejjaq kollha. U faħrek bla qiegħda fl-emejja l-kbar tiegħek. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'ferħ kbir intennulek qaddis qaddis qaddis mulej Alla tal-eżerċti, smewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbu b'dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs, rad il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal. Kudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla għall-kalċi reġa' rad il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għaldejjem. Dem li jixxeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.

0: Dan il-misteru tal-fidi.
1: Kull darba li nikru dal-ħobs, nixorbu dal-kalċi, nħabru l-mewtijak mulej sama tiġi.
0: Għalek, aħna unamlu dam tifkira tal-mewtu l-għamin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni. Wirroddulek ħajra xoġbok til-għana għawn u d-dimek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu li l-Spirtu Santu jaqadna fġisem wieħed, li jenna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek ħutna li raqdu fit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbuk, għati li nna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Imqazza u Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe. Mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna. Li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema hekkda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, palma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħħanniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi li tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li inti trid fiha, inti tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
1: Ħaruftalla li tneħidnu bitta d-dinja ħenna lina. Ħaruftalla li tneħidnu bitta d-dinja ħenna lina. Ħaruftalla li tneħidnu bitta d-dinja għatina l-paċi.
0: Danu l-ħaruftalla, danu li neħħi id-nubiet ta' d-dinja. ħenjien dawk li huma mistiedna għal dil-ikla tal-ħaruf. Just something.

Grazie Signor Allah, wa khfirli Signor Allah. Gloria al Messiero, al Libano, al Spirito Santo. Nitolbu. Amel mulejli jiddon tassama l-irġivejna jahdem bil-qawwa tiegħu fir-ruħ u l-ġisem tagħna u li f'kull ma nagħmlu jmexxina dejjem u mhux is-sensi tagħna bi Kristu Sidna. Nogħdu bil-qiegħda għandna xi avviżi tal-parroċċa nhar it-tnejn, jiġifieri għad 14 ta' Settembru hija l-festa tas-salib imqaddes nivveneraw il-għowda tas-salib li fuqha s-salvatur tagħna ta' ħajtu għalina. It-tlieta mbagħad 15 ta' Settembru hija l-festa ta' Marija Addolorata. Inħarsu dawn il-ġranet billi nieħdu sehem fil-qudiesa, it-tlieta bejn is-sitta u s-seba ta' filgħaxija fil-Bażilika jkollna sija ta' talb f'ġieħ id-Duluri ta' Marija Santisma. Inselmu lill-emigranti li issa ser jibdew jirritornaw lejn pajjiżhom fejn jgħixu infakruhom fir-rivista x-xara u l-kalendarju tal-parroċċa tas-sena 2027. Infakru lil rajes li jixtiequ jiżżewġu biż-żwieġ sagrament li huma mitluba jibdew il-mixja bit-tħejjija żwieġ sentejn qabel il-ġurnata tat-tieġ. Dan japplika wkoll għal dawk li ser jibdew it-tieni sena tal-kors għalhekk applikazzjonijiet jinkisbu mill-uffiċċju parrokjali. Il-ġenituri tat-tfal tal-Year 1 li ser jibdew id-dottrina huma mitluba jirreġistraw lil-uliedhom permezz tal-QR code li tinsab fuq il-bulettin. Grazzi tal-ġenerożità lejn il-missjoni ta' Sister Marta Joy ġewwa Merida il-Meksiku. Is-somma miġbura mit-tfal waqt in-novena ta' filgħodu waqt il-pontifikal tal-festa u mill-kaxxa tal-Knisja kienet ta' 5,200 euro. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.

Għanna xi avviżi tal-parroċċa nhar it-tnejn għada l-14 ta' Settembru hija l-festa tas-salib imqaddes. Nivveneraw l-għoda tas-salib li fuqha s-Salvatur tagħna ta' ħajtu għalija. It-tlieta, il-15 ta' Settembru hija l-festa ta' Marija Addolorata. Hija inħarsu dawn il-ġranet billi nieħdu sem fil-Quddisa. It-tlieta bejn is-sitta u s-seba' fil-Bażilika ikollna sija ta' talb f'ġieħ id-duluri ta' Marija Santissima. Inselmu lill-emigranti li jista' ser jibdew jirritornaw lejn il-pajjiżi fejn jgħixu. Infakrukom fir-rivista x-xara bil-kalendarju tal-parroċċa tal-2027. Infakru lil rajjes li jixtiequ jiżżewġu biż-żwieġ sagrament li huma mitluba jibdew il-mixja bit-tħejjija għaż-żwieġ sentejn qabel il-ġurnata tat-tieġ. Dan japplika wkoll għal dawk li ser jibdew it-tieni sena tal-kors. L-applikazzjonijiet jinkisbu mill-uffiċċju parrokjali. Il-ġenituri ta' tfal tal-Jerwan li ser jibdew id-dutrina huma mitluba jirreġistraw lill-uliedhom permezz tal-QR code li jintinsab fuq il-bullettin. Grazzi tal-ġenerożità lejn il-missjoni ta' Sister Marta Joy ġewwa Merida il-Messiku. Is-somma miġbura mit-tfal waqt in-novena ta' filgħodu, waqt il-pontifikal tal-festa u mill-kaxxa tal-Knisja kienet ta' 5,200 euro. Inqumu bil-wieqfa sabiex nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni u nilqgħu l-saċerdot fostna fil-waqt li nsibu l-kotba tal-kant u nkantaw flimkien jum il-mulej minn fuq paġna 39.

0: fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Il-maħfra nibdew bija f'kull qudisa nitolbuha waqt it-talba tal-Missierna l-mulejja ħfrilna imma nitolbuh xi ħaġa oħra. Qalilna hu biex aħna wkoll ikollna s-saħħa li naħfru lil xulxin kif jaħfrilna hu. Jew għalhekk nafu kemm Alla jħobbna. U fil-waqt li nitolbuh jaħfrilna, nitolbuh jenna naħfru lil xulxin. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti ftija tiegħi, ftija tiegħi bl-akbar, ftija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqatsa Marija d-dejjem Verġni, l-Anġu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Gloria l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art li l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddu lek ħajr għal gloria kbira tijek. Mulej Alla sultan ta' s-sema, Alla missier li tista kollox. Mulej iben wahdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħijiet nubiet ta' dinja ħenna lina. Int li tneħħijiet nubiet ta' dinja il-qad tal-b tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenn għalina. Għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-ogħla Ġesu Kristu. Mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nofru dil-qudisa suffraġu ta' Spiru Kawki. Nitolbu. Ħares lejna u Alla li taħlaq u tmexxi kollox u għatina li naqdu qalbna kollha biex inġarbu l-qawwa tal-ħnina tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Qarim il-ktieb ta' bejn sirab. Adab u illa, dawn ukoll ta' min jistmerhom, u l-bniedem midneb mimli bihom. Min ifittex jitħallas bidejh, isib ħlasu minant il-mulej u jifli sewwa dnubietu. Aħfer il-proxmu dnubietu u mbagħad titlob u dnubietek jinħafrulek. Bniedem irawwem għadab għall-ieħor. Bimbat sejfittex fejqan minant il-mulej. Min bniedem bħalu m'għandux ħnina, bimbat sejjitlob għal dnubietu. Jekk bniedem jibqa' m'għaddab, min sejpattilu għal dnubietu. Ftakar fl-aħħar ta' ħajtek u wieqaf mill-mibeda. Ftakar fit-taħsir u l-mewt u oqgħod għall-kmandamenti. Ftakar fil-kmandamenti u toboġġ il-proxmu. Ftakar fil-patt tal-għoli u għala għajnejk għall-offiża. Il-kelma tal-mulej. Assal nirrispondu ħanin u twajjeb il-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Qalbi kollan birek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej. U la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek ngħidu. Ħanin u twajjeb il-mulej. U jaħfer dnubietek kollha, ifejja il-mar tiegħek kollu, jifdi lil ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tjiba u l-ħniena, ngħidu ħanin u twajjeb il-mulej. Ma joqgħodx jitlewwem magħna u wanqas jinkorla għal dejjem. Ma mexix magħna skont ma ħaqhom ħtijietna, ma ħallasniex skont ma ħaqha żunietna, ngħidu ħanin u twajjeb il-mulej. Daqs kemm huma smawiet il-fuq mill-art, hekk kbira tjubitu ma min jibża minnu. Daqs kemm hu mbiet il-vant mill-punent, hekk hu ibiet minna ħtijietna, ngħidu.
2: Ħanin twajjeb il-mulej. tini qari. Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Punti. Ħadd minna ma jgħix għalihin nifsu u ħadd ma jmut għalihin nifsu. Jekk ngħixu, ngħixu għall-mulej. Jekk immutu, immutu għall-mulej. Sew jekk ngħixu mela, sew jekk immutu, aħna tal-mulej. Kristu għalhekk mitu l-xoxta biex ikun sit kemm tal-ħajjin u kemm tal-mejtin, il-kelma tal-mulej.
3: Umma bil-ħajjin.

kbira kienet morejja tal-ħol inkolx mi tektajta tal-imbejt li għedin nofret fit-taddija xollu l-bnidem, li minnu sira jina xorb tar-ruħ. Umlu nid ma' u d-dima kamel jkun joġibok dan il-sagrifiċu li sejrin nofulek, nadda.

ħenna lina mulej u isma t-talb tana ilqa bit-tieba dawn l-offerti tal-qaddejja tiegħek biex l-offerta li għal-ġieħ ta' ismek saritlek minn kull wieħed u waħda minnha tkun tiswa s-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq niżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tassew, mulej mis-sir qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Fik aħna ngħixu u nitħarku, fik aħna, u ta' kuljum inħossu fuqna t-tieba tiegħek. U sa minn issa, waqt li għadna f'dan il-ġisem, inti tajtna r-ran tal-ħajja ta' dejjem. Għaliex aħna għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu li bih qajjimt lil-Ġesu mill-imwiet. U bih nittamaw li nibqgħu ingawdu għal dejjem il-ġejt li ksibna bil-misteru tal-għid. Għalhekk inrodulek ħajr u flimkien mal-Anġli inxandru l-kobor tiegħek waqt li bla qiegħda inkantawlek.

Għaddis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull udusija. Għaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek, biex siru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjenata biex minn rajħi bati, ħaj l-ħobs, rad il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

0: Ekku kol wara likla hal kalċi reġarad dil ħajr tal disċipli tiegħu għal ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem dem li jixxerret għalikum u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi.
1: Kull darba li jiġu
0: għalek aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna. Li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Lyon 14 mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-kol nitolbuk. Għatilina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġim Azzo Malla Marija, ma' San Giuseppe il-raġel ġus taħħa, mal-Apposti, l-Qaddisin kollha, li jiexu fil-biberija tiegħek sam il-bidu ta' d-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u insebħuk, b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma Kristu, fi Kristu, jiena tal-ilek għalla missier li tista kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorija għal dejjem ta' dejjem. Bil-fidu bil-qalpi jew nitolbuh lil Ġesù, mhux biss jenna naħfru, imma li f'qalbna jkollna ta' bil-ħaq li kittieba wirħnina li hu ġie għallimna mingħand il-missier. Missierna li jinti fis-sema wied, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna, bħal maħna naħfru lill-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u fil-ħniena tiegħek il-paċi fi żminna. Biex inkunu ħilsa d-dejja mid-nob u imħarsa minn kull inkwiet, għana un-istennew nittamaw l-għena u l-mijġja ta' s-salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għed l-apostli tijek, jenħallilkom islim natikom islim tijek, għadħaris lejn nubietna, izdaħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek, għatija simulaqda li jintrit fija, titejxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej kun dejjem magħkom. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin.
1: Ħaruf talla
0: li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu jina ħidnu biet ta' dinja. Ħen jindawku ma mistidna l-ikla tal-ħaruf.

Grazie, signor Allam, ne tolgo. Amel mulejl jiddon tas-sema li rċevejna jaħdem bil-qawwa tiegħu fir-ruħ u l-ġisem tagħna u li f'kull ma nagħmlu imexxina dejjem hu u mhux is-sensi tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom u jħariskom. Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. San Michele Arkanġlu, tħolalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju, iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa, tilaqwa fost il-tajjeb tas-sema, itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern, nixxitanu l-ispirti ħżiena l-oħra jiġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ hekk ikun. Kumplament għal-ħadd it-tajjeb u l-ġimgħa t-tajba lil kulħadd. Kun itolbu għal xulxin.